0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Боби Косатката.
2: Здравейте, аз съм Дани Ганчев.
1: Това е Безсъние, вечната песен на Чочо Владовски в изпълнение на Тангра.
0: По БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Роси Кирилова. Това е най-новата ми песен «Щастието ми отива» по БГ Радио.

0: вечер, не, не, дей.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Дамян Попов.
3: Аз съм Мария Накова Мия.
2: А това е най-новата ни песен «Цял океан».
3: По БГ Радио.

0: Бег радио, само българска музика. Здравейте след Кирил Маричков. Добро утро след някой, който вярва в нас. В 7.4, това е сутрешното шоу Стартер. Топло и първо добро утро на Боги.
1: Топло и второ добро утро на Симо. Топло и трето добро утро на вас, любими наши. Добро утро. Радваме се, че се събуждаме заедно. Още е тъмно навън, защото все повече става есен и дните стават по-късички. Обаче за сметка на това ни става, може би, пък по-уютно. Започваме да си мислим повече за това колко ни е приятно, когато се прибираме вкъщи или пък топлото одеялце вече но време ни става все по-любимо, защото и нощите стават доста по-студени. Едно такова приятно усещане за хубава есен.
0: Да, хубава есен, каквато пожелаваме на всеки един от вас, защото есента, както и повечето сезони, са и състояние на духа, не просто място в календара, такова пространство в календара. Его стана 7:05. Добро утро, пиленца, от сутрешното шоу Стартер.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: Жалба за...
1: Бе, радио, само българска музика. Здравейте, след Тодор Колев. Жалба за младост. 7 и 8 е. Добро утро от сутрешното шоу Стартер.
2: Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
3: Днес, още преди обяд, облачността и над Западна България ще се увеличи и почти над цялата страна ще бъде значителна. На места в Източна и Централна България ще има валежи, около и след обяд в Югозападна България. В следобедните часове от Североизток валежите ще започнат да спират. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от север-североизток, а максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18, 21 в Благоевград, 20 градуса в Пловдив и Плевен, 22 в Русе, 18 градуса в Търново, край морето 20 във Варна, 19 в Бургас.
2: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.

0: Радио, само българска музика. Здравейте, след оставам и песента Куршуми, Куршуми над Бродуей. 7 часа и 14 минути. Добро утро от сутрешното шоу Стартер.
1: Топ
0: 5. А в днешното топ 5 ще открием 5 причини всеки път да преминаваш през реката вместо по моста. Номер 1.
2: Ами, много е просто, бе. Имаш страх от височини. Той страх го бра, като те заведоха на Витиния да скачаш с бънджи.
0: Банджи, ама като се качи на парапета, като усети как вибрира при всяка минаваща кола, като видя какво е надолу...
2: 126 метра височина.
0: Да.
2: Като се замисли как беше гледал какво се случва с тялото при падане от 4 метра.
0: Майко, като усети, че нещо мирише и че... Опа! И че няма от кого друг да мирише това нещо.
2: Но по-големия проблем е, че цялата ти компания заедно с гаджето започнаха и те да усещат, че мирише от едно място и няма откъде другаде да е.
0: Е, тогава се замисли, че сега спокойно можеш да потънеш в дън земя, буквално да се вика.
2: Както и да е, разбрахме историята.
0: От тогава, значи само по терен, по река, по дълчинка, по пъдинка, по планинка, но не и по мост.
2: Не!
0: В днешното топ 5 причини всеки път да преминаваш през реката вместо по моста, номер 2.
2: Слушай, сега е следната история.
0: Така.
2: Мъжът ти беше архитект и то много добър, един от най-добрите.
0: Така.
2: Специалността му – мостовете. Но този ми ти архитект,
0: да,
2: те заряза заради сестра ти.
0: Какво?
2: Като го попита защо го е направил, ти каза, че ти дължи честен отговор.
0: Така?
2: И че тази твоя сестра е по-красива, по-умна, по-уравновесена, с по-хубаво чувство за хумор, с по-дълги крака, по-красиви коси, по-дълги мигли.
0: Еми, била и... честен, какво?
2: Еми, уби го.
0: А...
2: Това е.
0: И?
2: Но му беше малко.
0: Така?
2: От тогава даваш обед никога по мостова, особено такива, които той е правил. Ще минавам в реката, ще плавам, ще претичвам, ще... Точка.
0: Добре, в днешния топ 5. 5 причини всеки път да преминаваш през реката вместо през моста. Номер 3.
2: Суета, бе. Суета.
0: Защо?
2: Просто ти харесва момента,
0: така?
2: В който ти хубаво, нали, си влязал в реката, обаче,
0: да,
2: в един момент, нали, излизаш.
0: Еми да, и какво?
2: И като излизаш от там канала, реката,
0: така?
2: Бавно,
0: да,
2: докато всички те гледат, защото всички са любопитни, що го правиш, това не минаш по моста, нали, събират се хора. Ти излизаш бавно.
0: Ага.
2: Дрехите ти полепнали. Така? Като Афродита излиза от вълните.
0: Така?
2: Абе, може като да е Памела Андерсън излиза от водите. Спасители на плаж.
0: А, да, сещам се този момент.
2: Е, кой ще ти даде това предимство?
0: Никой.
2: Кой ще ти даде това на тълпата?
0: Кой мост ще ти го даде?
2: Никой.
0: В днешния топ 5. 5 причини всеки път да преминаваш през реката вместо през моста. Или казано по-просто, по моста. Номер 4. Един път стоя 5 часа на Витиня и си викаш край.
2: Край!
0: Край, ма край, та край. От тогава спря с мостовете и с пътуванията в Северна България. Айде, Русе, ще огледаш някой друг живот. Плевен, ще огледаш някой друг живот.
2: Да.
0: Търново, верси го виждал.
2: Да.
0: Но няма нужда да се ядосваш за него. Княжа, княжа па не е чак толкова задължително да го видиш.
2: Някой ще ти разкаже.
0: Минус 50 е през зимата, плюс 70 е през лято. Това е княжа. Така както иде. В днешния топ 5. 5 причини всеки път да преминаваш през реката вместо по моста. Номер 5.
2: Защото всеки път, като ти зададат този въпрос.
0: Да.
3: Абе ти, що не минаваш по моста? Що минаваш през реката?
0: Така.
2: Ти всеки път имаш възможността да кажеш, че си морски тюлен.
0: Макар, че... Сега, тук има нещо истинно. Истинно, дето казваш.
2: Да.
0: Нали, ти наистина приличаш на тюлен, но само на тюлен, не на морски тюлен. И да кажеш, че си, нали, много лют, много боен, много силен.
2: Еми да.
0: Много такъв, защото като морски тюлен, нали, човек остава си боец.
2: Защото това е заради жена ти. Много те мачка.
0: Да.
2: Ти викаш, не мирам, кирай, нищо не приличаш. Пълни, искав си, не.
0: Да.
2: И ти за това през реката. Що вината през реката?
0: Защото съм морски тюлен.
2: Ето го! Излезе!
0: Даже мога и още по-добре да го кажа.
2: Ти що еднаш през реката?
4: Защото съм морски тюлен.
2: А защо говориш така?
0: Ми като по филм, да.
2: А, добре.
0: Да.
1: Топ 5. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Бег радио, само българска музика. Здравейте, след спомен мой. Това е сигнал. В 7:21 минути, това пък е сутрешното шоу Стартер. Давам ви сигнал за една постановка, която горещо препоръчваме. Една постановка, която не само няма да ви загуби времето, ами ще ви остави много стойност. И това е постановка, която е много тясно свързана с сутрешното шоу Стартер, защото в нея участва сина на Боги. Андрей.
1: Е, колко си мил.
0: Известен в театралните среди като Бай Андро.
1: Глупости.
0: Да.
1: Още не е известен като Бай Андро, ако стане известен така.
0: Дебело, така стискам му палци да стане известен, без значение дали ще е Бай Андро или не. Боги ще ни каже повече подробности, защото вчера беше наистина един фантастичен спектакъл, който направи своята премиера.
1: Истината е, че спектакълът наистина е голяма работа. Да. Нещо много сериозно в театралния афиш, на което публиката трябва да обърне задължително внимание. Става дума за Интералия. Радина Карджилова е истинска атомна електроцентрала. Аз такова присъствие на сцената отдавна не бях гледала. При това толкова многопосочно, толкова всеобхватно, заедно с Пламен Димов, те играят семейство. Да, добре, понеже го каза, моя син играе техния син, Андрей. Истината е, че Крис Шарков, режисьорът, се е справил феноменално. Сценографията на Никола Туроманов е изумителна. И изобщо едно фантастично представление, в което много горещо препоръчвам да видите.
0: Да, сериозен, голям театър.
1: Истински голям театър. Да. В залата на Арт Вент се случва. Не го пропускайте.
0: Добро утро от сутрешното шоу Стартер.

0: 10% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
2: Милуоки Трейд Тур. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица Първа 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Милуоки Трейд Тур. Бъдете там!
3: Ако се чудите откъде да купите паркети и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor.
4: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
5: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
4: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
5: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
4: Моноблок Фаянс за 59 евро.
5: Акумулатори Гигават от 49 евро.
4: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
5: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
4: Очакваме ви в практикер Витоша. Около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
6: Практикер. Винаги има решение.
7: Тази есен добрите предложения идват едно след друго. Опитай жарена вешалица от свински врат хит 1 кг сега за 8 евро и 49 цента от 24 до 30 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
8: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Секомикс лесно се строи.

0: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
1: Седмица на Рошен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове на Рошен. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
2: Петре, децата от 15 са на училище.
3: Разбрах, Миме. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
4: Това достатъчно ли е?
2: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
5: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
6: Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
7: Да, в Нямакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
6: Снимка!
8: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Нямакс София на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
6: Очакваме те в Нямакс. Не ме карай да повтарям.
9: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра.
10: Пласико БГ.
9: IT продукти за ученика и геймера.
1: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
11: Времето с БГ Радио.
12: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
13: Днес, още преди обяд, облачността и над Западна България ще се увеличи и почти над цялата страна ще бъде значителна. На места в Източна и Централна България ще има валежи, около и след обяд в Югозападна България. В следобедните часове от Североизток валежите ще започнат да спират. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от север-североизток, а максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18. 21 в Благоевград, 20 градуса в Пловдив и Плевен, 22 в Русе, 18 градуса в Търново, край морето, 20 във Варна, 19 в Бургас.
11: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бега радио, шоу българска музика. Здравейте, след Шик и песента Обич. Ей, 7.35. Това, ей, какво беше?
1: Ей, малко секси обаждане, да, в началото на деня.
0: Ей, бомбончета. Добро утро от сутрешното шоу Стартер. 7.35.
2: Беге радио. Само българска музика.

0: Бег радио, само българска музика, здравейте след ФСБ. И песента обичам те до тук. Здравейте, 742.
1: За пътищата.
0: Пътищата в страната са проходими и продължава изграждането на обхода на Кресна, който драматично ще облегчи придвижването в този район и ще намали времето за преминаване от и към Гърция. Това е супер. Живот и здраве, 2027 година би трябвало да бъде въведена в експлоатация. В експлоатация тази отсечка, този участък. Работи се и по отделни участъци от магистрала Хемус, непостроената и част. Работи се и по отделни участъци между Русе и Бяла, част от пътя Русе-Велико Търново. Иначе и по построените участъци има места с временна пътна организация на Тракия между 229 и 273, между 55 и 60, между 33 и 39, 218 и 229. От различни естества, от различно естество е тази временна пътна организация. На Хемус се работи при 78 км. Работи се при между 350 и 363, между 418 и 421 км също. На Струма между 12 и 10 км, а до 31 декември от 10 до 16 движението между 16 и 18 км посока София остава с повишено внимание. На Марица се работи при 109 км и между 110 и 111 км и в двете посоки. Карайте разумно, от нас лек път!
2: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
3: Еха, смятай!
2: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранитогрес, керамика.
3: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
2: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
3: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
2: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
3: Terraflex. Лепи за винаги. Ние само коментираме статистиката.
2: Довери се!
4: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
5: Хей, да ти, с кучната коса, която крещи боядиса и ме! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
6: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
8: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
9: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
10: А къде се продават?
8: Навсякъде в търговската мрежа
9: или онлайн на chris06.bg.
8: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
11: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
12: Светлини, коледна украса.
13: За Италия всяко време е подходящо.
12: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
13: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
12: Подарете си коледен дух.
13: С Екватор БГ.
14: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
15: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
1: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
16: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
17: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
18: ПГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика, Дони и Момчил и Шапка на цветни петна. 7 часа и 52 минути е. Добро утро! Ето я и детската ни песен.
1: Рано пиле, рано пее!

0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Гергана Малкоданска. Овен. Служете под контрол финансите си, за да се радвате дълго време на стабилност това направление. Телец. Моментът ще се окаже от огромно значение за тези от вас, които обмислят трайно вързване в любовта. Близнаци. Не очаквайте чудеса, освен ако не сте вложили всички необходими усилия, за да се случат. Рак. Готовността ви да постигнете мечтаното развитие ще ви помогне да намерите най-краткия път до целта. Лъв. Днес, когато преследвате определени свои цели в професионалната сфера, залагайте на личния си чар, а вие имате по-много. Дева, опитайте се да преодолеете колебание, което проявявате в личен план.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Гергана Малкоданска. Везни, постарайте се да реализирате инициативите си така, че да се предпазите от нежелани грешки. Скорпион, внимайте търпение да изслушвате с внимание хората, които ви заобикалят, ако ви предложат някакво улеснение, обмислете добре и не се отказвайте от него. Стрелец, моментът ще бъде благоприятен за пътувания и за намиране на нови интереси от делово естество. Козирог, не прибързвайте с изводите си. Да, добре ме чухте. Водолей, имате възможност да реализирате идеите си и да разрешите проблемите, свързани с професионалните ви отношения. Риби, откриват се нови

0: професионални хоризонти пред вас успех.
1: Звездите казват. Какво казват звездите?
0: Тази седмица с мен Гергана Малкоданска.
1: Най-новите български песни първо по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика и съвместната песен на БТР и Любо Киров ще бъдат там. Предстоят новините в 8, след това очакваме и гости. Заедно с нас днес ще бъде прекрасната Елена Петрова.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Социалната система влиза в фокуса на Министерския съвет. Правителство, работодатели, синдикати и гражданския сектор се събират, за да обсъдят създаването на изцяло нов кодекс за социална подкрепа. На масата на преговорите се поставят ключовите проблеми в сектора. Партньорите ще анализират ефективността на системата, как се насочват публичните средства и как се координират отделните помощи в условия на кризи. Голямата цел е изграждането на по-адекватна интегрирана система за социална подкрепа, която да отговаря на съвременните икономически предизвикателства. България участва едва в два от одобрените от Европейския съюз в понеделник 5 отбранителни мегапроекта. Те целят подобряването на отбранителните способности на Европейския съюз. Това са противодроновата стена и морската и подводна защита. София обаче липсва в проектите за засилване на защитата на източните граници на Евросъюза, за космически комуникации, както и от усилията за изграждане на колективна противовъздушна и противоракетна отбрана. На днешния 29 септември се отбелязва Световния ден на сърцето. Той е учреден през 1999 от Световната федерация на сърцето и Световната здравна организация, като неговата основна цел е да повиши информираността на обществото относно опасностите от сърдечно-съдови заболявания и значението на превенцията. През 2026 инициативата се провежда за 26-та поредна година под мотото «В ритъма на сърцето». Сърдечно-съдовите заболявания са най-честа причина за преждевременна смърт. В здравния статус на населението над 90% от смъртните случаи в света и повече от 50% в Европа са резултат от тях. България не прави изключение от негативната статистика и 65% от общата смъртност на населението се причиняват от сърдечно-съдови заболявания. Представители на САЩ и Иран проведоха разговори чрез международни посредници в рамките на подновените усилия за прекратяване на 7-месечната война, предават световните агенции. Очаква се следващия кръг от преговори да се съсредоточи върху преработена версия на предложението, което Техеран представи миналата седмица пред ООН. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че страната му очаква официален отговор от Вашингтон относно условията за прекратяване на огъня и възстановяване на свободното корабоплаване в Ормузския проток. Междувременно американският президент Доналд Тръмп категорично отрече появилите си информации, че е предлагал на Иран облекчаване на икономическите санкции в замяна на компромиси по ядрената им програма. Космическият кораб Starship на SpaceX достигна орбита за първи път в историята си и успешно изведе 26 сателита Starlink. Мисията обаче бе прекратена преждевременно след две обиколки около Земята вместо планираните 6, предава Associated Press. Корабът се приводни в Тихия океан около 3 часа след старта, като от компанията не посочват причина за съкращаването на полета. Малко след изстрелването един от двигателите е спрял работа по-рано от предвиденото, но ръководителите на полета са преценили, че той не е необходим за целите на мисията и са продължили операцията.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Днес над по-голямата част от страната ще е предимно облачно, на места главно в югоизточната половина са слаби превалявания от дъжд. Само над крайните северозападни райони ще преобладава слънчево време. Ще духа до умерен в източна България временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 18 до 23 градуса, в София около 18 градуса.
3: Стартер! Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.

0: БГ Радио, само българска музика. Слушахме Хиперсоник на Йоана. 8 часа и 8 минути е. Време е за гости.
1: Пет въпроса в стартер.
2: Тази сутрин, здраво, огромно удоволствие да привет...
0: Да. Говорихме си преди малко за сутрешната енергия на мъжете и Симо показа как се прави. Айде, я пак.
2: Тази сутрин. Добре дошли. Стига сега. Елена Петрова, колко е приятно само да произнеса името ѝ, а остави всичко останало, което предстои да ни разкаже. Добре дошла.
3: Добро утро на всички слушатели.
0: На много БГ Радио.
3: Благодаря ти, Симо, за това включване. Беше атак, сериозно, на 120.
0: И по-силно може, само да ти кажа.
3: Много ми е приятно, че съм при вас. Мисля, че доста време не съм гостувала в БГ Радио, което ми е много любимо. Обичам да давам и награди на наградите на БГ Радио.
0: Да, и ние обичаме да се появяваш на сцената.
3: Това ще има хубава музика, която да бъде наградена, да бъде пожелавана, да бъде слушана.
0: Имаш ли си нещо любимо, което така действа ти като сутрешен мъж със сутрешна енергия? Такава песен или такава музика? Имаш ли си нещо?
3: Да, имам нещо много любимо и това е тишината.
0: Да.
3: Защото в нея много бързо мога да се концентрирам, мога да си чуя мислите, мога да си ги подредя, особено когато има повечко неща завършене през деня. Всички сме в това динамично ежедневие, непредсказуемо водо, така че да, обичам тишина, обичам да слушам много музика навсякъде, в колата, включително и когато си уча текст по някой път.
0: Не.
3: Да. Пускам една лека, сега в момента съм на саундтрака на Одисей, много го слушам, разбира се и българска музика, но по някой път това ми дава насока, емоция и някакъв вид темпоритъм, когато научавам нещата. Не винаги го правя. Трябва малко
0: добре,
3: да съм напреднал.
0: Сега на саундтрака на Одисей ли учим текста на древни брачни престъпления? Представлението, за което ще си говорим и което предстои да има премиера на 27 октомври?
3: Не. Това го учих вечер. Късничко, защото тогава някакси се отварят малко по-мистериозни коридори, в които съществува мисълта, поне за мен е така. Аз не съм от много сутрешните
0: хора.
3: Енергийни хора, като Симо. И много ми харесваше да стоя сама, на леко приглушено осветление, за да мога да потъвам. Пиесата е много интересна, много дълбока, много стихийна. Двама души се попиляват по сцената буквално, разнищвайки всичките взаимоотношения на любовта, на брака, на съжителството, на изхъбяването, на желанието, на навиците. Много е луда пиеста, много ми харесва. Щастлива съм, че се сблъскам с този текст.
0: Това
3: аз
0: се
3: предложих
0: Ерик
3: тази
0: Еманиел
3: пиеса,
0: Шмидт.
3: Да я направим.
0: Той е прекрасен.
3: Зная за тази пиеса от няколко години. С Иван Радоев бяхме обсъждали тази пиеса. Мисля, че той преди няколко години също е играл. Сега просто дойде времето да се включа аз заедно с Любомир Ковачев и всъщност продуцента, който ни покани, Орлин Мирчев, изяви желание да направим това нещо заедно. Аз му предложих и дано да успеем да постигнем висотата на всички мини полета, които са заложени вътре и да успеем да ги преодолеем, да не стъпим върху някоя мина и да избухнем. Но това е в любовта вътре, така се казва в самата пиеса. Ти очакваш нещо от любовта, докато тя очаква от теб. Ти искаш да любовта да ти докаже, че съществува, докато ти трябва да докажеш, че тя съществува. И всъщност не знам дали имам време да кажа. Аз понеже много съм навлязла вътре в нея и мога много да ви говоря.
0: Не, говори, защото
3: това е някаква пандемичност на съвремието. Двама души, когато започват в началото и в текста се казва, те са само една набелязана мечта.
0: Да.
3: Обаче след това някак си започват да живеят два паралелни живота в една обща къща. Наричайки я дом, семейство. И това мене много ме интересува в последните години. Къде започва разминаването, къде любовта се превръща в мързел, навиците отделят чувства.
0: Толкова пъти съм си мислила.
3: Да, и защо двама души всъщност продължават да живеят заедно, когато всъщност имат отделни животи.
0: Да.
3: И точно за това става въпрос в цялата пиеса, как ще се намерят отново, дали ще могат да се намерят и ключа към пиесата на Шмидт е всъщност, че мъжът е със амнезия И жената започва да създава един образ, един мъж такъв, какъвто на нея и пасва, какъвто и харесва да има. И в последствие обаче има много сериозни обрати.
2: Моделира
3: го, рециклира го от старото, прави ново, извайва един по-добър мъж от този, който е познавала. Това са нейни реплики. Казва, че в момента аз обзавеждам брачния си живот, запазвам фасадата, обновявам интериора. Жестоко се забавлявам. Сбъдвам мечтата на всяка една жена след 15 години брачен живот да дресира мъжа си. Така че много интересни обрати има, разбира се.
0: И страхотно за изиграване. Това е много сладка роля.
3: Много, много. И мъжкият персонаж е с много финна бродерия. Много, много интересен. Така че благодаря ви за поканата, за да мога да споделя и на слушателите.
0: Кажи къде ще го играете? 27 октомври, нали, премиерата?
3: 27, да, ще се опитаме да го направим в София, в City Stage, но представлението предимно е направено за представяне в чужбина, първо в Европа, на нашите български общности. Така че каниме всичките слушатели в нашият инициативен комитет.
2: Представление с добавена
3: наречен,
2: стойност.
3: Да, дребни
0: представление е фантастично, дребни брачни престъпления. Аз сигурно, слушайки Елена, искам много да гледам това представление. 27 октомври е първата дата, City Stage. Не пропускайте да видите светът, който ще изградат пред вас Елена Петрова и Любомир Ковачев. Станислав Тодоров Роги е режисьор.
3: Да. Браво на него. Много интересно, защото наистина тя е много затворена пиеса.
0: Да.
3: Случва се просто в едно пространство, в една стая. Но нещата, които си казват, няма значение къде се случва. Те може да са в подводница, в асансьор. Важното е да стигнат до истината.
0: Да.
3: И да я разкрият, и да не си я спестяват. И в този контекст Роги мисля, че много хубаво се вписа в цялата концепция, именно с този кинопоглед.
0: Да, защото това ще я да кажа, защото той има страхотен кино.
3: И естетиката
0: опит.
3: Му, и вкуса му.
0: Да, супер.
3: Той е минималистичен театър, към който тръгнахме, всъщност създавайки пред зрителите една двойка, която е забравила, че е такава.
2: Елена Петрова на гости в сутрешното шоу Стартер, да не така да си припомняме защо сме тръгнали заедно, и това в много рядко случай е защото са ни накарали да го направим. По лична инициатива сме го направили, а пък едно прекрасно представление, което ще ни напомни и това. Елена Петрова на 5 въпроса само след песен.
1: БГ Радио, най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио, само българска музика, Мариус и Тирири Рам. Продължаваме с въпросите към Елена Петрова.
1: Пет въпроса в стартер.
2: Тази сутрин Елена Петрова отговаря на пет въпроса. Кое е по-готиното обращение от мъж към малко позната жена? Булка или госпожо?
3: Е, госпожо, разбира се, как булка?
2: Добре, бе, госпожо.
3: Ама,
2: Симеоне,
3: а, не, по-гадно, да, по-гадното е мацка. Мацка, какво става?
4: Нека да припомня също, да, как ни извика да влезем в студиото. Вие няма как да го чуете, защото не бяхме в ефир. Е, айде! Е, така ни извика.
2: Ами като на време Селена да влезете в ефира, вие се мотате и това, как да кажа.
3: Наследък много често се обръщат към мене, което много ми харесва.
2: Да.
3: А, момиченце, какво правите?
4: Ау, че хубаво момиченце.
3: Хубаво, на моята възраст много е приятно да го чуеш.
4: Добре.
2: Елена Петрова е в пет въпроса. Трябва ли един мъж да сподели с гаджето си, че би искал тя малко да си увеличи бюста, ако това ще го направи по-щастлив?
3: Разбира се. Нали, живеем в демократично общество. Ако това нещо ще е пречка за техните бъдещи интимни отношения или въобще социални отношения, защото по някой път и жената, когато...
4: Трябва ли тя да си увеличи бюста?
2: Това е втори въпрос.
3: Ако той има обаче желание, и това, да, и това нещо би извалил част от комплексите за малоценност, да, от дефицита на внимание, да, от това външните бези, опаковката да,
4: съгласна,
3: да е по-важно, отколкото съдържанието.
4: Да.
3: Разбира се,
4: ако
3: нека
4: тя
3: да
4: няма нужда, той иска страстно.
3: Трябва някакъв да намерят диалог някъде по средата, може би да вземат арбитър.
2: Да.
3: Медиатор.
4: Медиатор
3: по гръдника импланти.
2: Е, сега представя си. Кажи какво искаш ти. Аз искам малко поле. Ти какви? Я ти ги видя. Как да представиш?
3: Чрез медиатор би било добре.
4: Тебе за медиатор, защото ти винаги ще защитиш. Ами разбира се, че трябва да са по-големи.
2: Малко.
4: Малко.
2: Елена Петрова е на гости в сутрешното шоу Стартер. Кое избираш, лято или есен?
3: Есен.
2: Що?
3: И може би, защото аз самата съм родена през ноември. Обичам много планината.
2: Да.
3: Не, че не обичам морето. Едно от най-хубавите ми преживявания. Лятото беше да си легна на падълборда и да си гледам залеза. Планината е много моето. Много добре се чувствам там. Чувствам се себе си, защото, както и с морето, и то е стихия, но планината има толкова железни правила и също време огромна свобода.
4: Да.
3: Така че есента, да, плюс това е много цветове, много красота. Да кажем на всичките млади слушатели нещо, което не мога да видя в телефоните си.
4: Благодаря ти, че го каза. Благодаря ти.
2: Я сега, Булка, да те попитам.
3: Давай, гадже.
2: Какъв е смисълът на живота?
3: Смисълът на живота е любовта.
2: Така ли?
3: Да. Аз съм най-себе си, когато обичам. Даже не държа толкова да ме обичат. Въпреки, че ме обичат.
2: Да.
3: Ох, с вас много хубави разговори водим. Винаги благодаря ви наистина за това усещане. Много е трудно в ежедневието да спреш 5 минути да водиш такива разговори, така че ви благодаря и благодаря на БГ Радио и на вас двамата. Винаги се развълнувам тук, не знам как го правите. Така че затова казвам, че обичта, любовта във всичките изменения, това е смисъла.
4: Откриваме смисъла на едно и също място. И аз го виждам в тази посока.
3: А още по-дълбокия смисъл, ако ме попиташ, е това, което можеш всъщност да дадеш на някой друг. Обаче той идва след една определена възраст, защото все пак трябва да се научиш да даваш. А се научаваш през годините, когато взимаш, когато на теб ти дават. И чак след някакви години вече ти си готов, можеш, имаш да даваш.
2: Точно така мисля.
3: Защото като си тинейджър, какво да дадеш? Когато си подрастващо поколение, когато започваш да навлизаш в живота, когато си студент, след това, когато се те блъсне бързия влак, нали, ти удариш шамарите живота. Какво да даваш? Тогава трябва да учиш.
2: Може ли те блъсне бързия влак в България в състоянието на сегашното БДЖ?
4: Това би бил чудесен пети въпрос.
3: Защо да не може?
4: Виж сега какво правим от скоро. От скоро госта ни, който идва преди това, преди теб, оставя за теб някакъв въпрос или провокация, и преди теб беше телевизионната водеща Гери Малкоданска и тя остави за теб питане.
5: Как пия кафето си сутрин? С захар, с мляко, или пък иска да е много горчиво. Много
2: целият много ритуал.
5: Да, искам да разкаже за ритуала си за кафето сутрин. И ми е много любопитно дали си носи чадър в колата.
3: Добре, започвам да отговарям. Благодаря на Гери Малкоданска. Сутрин, преди кафето, започвам с чаша гореща вода. Не много пълна и разбира се с там, всички витамини, които трябва да се, да се добавят. Вкъщи има много различни кафемашини, плюс кафеварка. Аз обичам кафеварка. Взимам си смляно кафе от хубави магазини с аромати, робуста, арабика, няма значение, с, и аромати с лешници, с каквото ми харесва. А пък кафемашините са за другия народ, който всеки пие различно. Има три различни кафемашини и всеки пие различно кафе.
2: Абе, на вас ви трябва една кухня зад кафемашините.
4: За кафемашините.
3: Ами, намираме място за сега. На едната кафемашина си я взе дъщеря ми, защото тя не учи в София. Така че тя си тръгва с нея. Пия го с захар, без мляко. И обичам първите глътки просто да съм и в тишина. Задължително не взимам телефон в този момент. Това е.
4: Чадър в, в колата?
3: Да, чадър имам в колата, защото той си вървеше с колата.
4: Да. Ти си я купи с чадър вътре.
2: Тя си я купи заради чадъра.
3: Така, да, заради чадъра.
4: Да. Точно той бил с кола.
3: Те ми ще вземем. Добре, ще вземем. И тя, той си чадър си стои и си е с марката на колата и той си стои вътре.
2: Елена Петрова, дами и господа, с точка и удивително. Много ти благодарим за това, че ни дари от времето си.
3: Три благодаря, скъпи приятели и хора. Много сте ценни, много сте важни, много сте истински, много сте усмихнати. Благодаря за хубавия разговор.
1: За пътищата.
2: В София остават ограниченията по части от Гео Милев и Елисавета Багряна. Гео Милев е ограничен между Ситняково и 22 септември, Благородна до Коперник и Циклама до Слатинска. Това е във връзка с изграждането на метрото. Пак в тази връзка остават ограниченията и по локалните на Цариградско шосе, посока изход на града и посока центъра на града. Там около спирка Окръжна болница. В Пловдив затворни остават части от генерал Колев, Пепелаша, Македония, Калиакра и Нестор Абаджиев. Във Варна остават ограниченията по части от Атанас Липчев, Сергей Антонов, Виници и Димитър Пешев. В Бургас до 5 октомври Брис остава затворена в участъка от Перуника до кръстовището Стракийска низина. До 2 ноември във връзка с строително-ремонтни дейности остава ограничението по оборище между Средна гора и Екзарх Йосиф, както и кръстовището, образувано на оборище и Рилска. Остават ограниченията и за Емил де Лавеле между Георги Шагунов и доктор Нидер. До края на годината остават ограниченията и по Любен Каравелов между Мария Луиза и Дебел, включително и кръстовището с Дебел.

0: Победи глада с Кренвир и Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
2: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
3: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани завеси и кувертюри. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
5: Добре.
4: Български шперплат.
5: Български шперплат.
4: Със страхотно качество.
5: Със страхотно качество.
4: При Велде Лесо Център.
5: При Велде Лесо Център.
4: Български шперплат със страхотно качество при Велде Лесо Център.
5: Български шперплат със страхотно качество през Велде Лесо Център.
4: За днес 4.
6: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време. Алианс.
7: Има неща, с които никога не правим компромис. Когато става дума за детското здраве, доверието е едно от тях. Във Vita Kids обединяваме водещи детски специалисти с дългогодишен опит, за да осигурим цялостна и надежна грижа на едно място. А сега Vita Kids е още по-близо до вас, с две локации в София, на улица Драговица 9 и на булевард Филип Кутев 10. Vita Kids – за здравето, което започва с грижа.
8: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
9: Защото обичаме обувките. Дайхман.
10: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
11: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
10: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
11: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
10: Моноблок фаянс за 59 евро.
11: Акумулатори гигават от 49 евро.
10: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
11: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
10: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
11: Практикер. Винаги има решение.
12: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.

0: 10% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална летна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
2: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Electrotrade, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при Angrotrade ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Milwaukee Trade Tour. Бъдете там!
3: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като едро смляна домашна лютеница Олинеза 1750 грама за 5 евро и 99 цента и две бутилки по 2 литра Coca-Cola в промопакет за 2 евро и 69 цента. Kaufland!
4: Времето с БГ Радио.
5: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
6: Днес, още преди обяд, облачността и над Западна България ще се увеличи и почти над цялата страна ще бъде значителна. На места в Източна и Централна България ще има валежи, около и след обяд в Югозападна България. В следобедните часове от Североизток валежите ще започнат да спират. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от север-североизток, а максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса в София, около 18. 21 в Благоевград, 20 градуса в Пловдив и Плевен, 22 в Русе, 18 градуса в Търново, край морето, 20 във Варна, 19 в Бургас.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика, с нашия град на Тангра. Здравейте в 8 часа и 37 минути. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: Мини дебат Стартер.
2: Разпалихме се тук по тема, беше зададена като въпрос на Елена Петрова преди малко и се превърна в спор и в мини дебат. Слушайте внимателно. За или против един мъж да поиска от жена си да си увеличи бюста, ако това ще го направи щастлив?
0: Да поискаш от някого нещо означава да споделиш с някого, че имаш нужда от нещо, което е свързано с него. Защо да съм против да поискам от жена си да си увеличи бюста? И защо тя да е против аз да го направя? С какво я обиждам и с какво я засягам? Каква връзка между двама възрастни хора може да има, ако не могат да си говорят за всичко, дори и да поискат коза да вкарат във връзката си? Това ми го беше казала една моя гадже преди 20 години и това много ме беше впечатлило, даже 30 години. Според коя норма в една връзка да не можем да говорим и за такива неща? Дали да имаме или да нямаме деца, дали да си осиновим дете, дали да си купим ваканционен имот, дали да се обидим на нашите за известно време, защото са направили някоя глупост. И дали тя да си направи цици, защото през годините потребностите са ми се променили, може би вече не искам цация цици, защото бих искал да я видя по начин, по който няма да промени абсолютно нищо в нейната душевност и същност, а само ще докара някаква нова искра, нов импулс във връзката. Или просто защото след 20 години циците не са каквито са били преди 20 години. Или просто защото искам да я видя по-пишна. И през цялото това време, тя да може да ми каже не искам, не става и толкова. Благодаря, чао. Дебата е да поискам. Дебата не е да я накарам, защото такъв дебат няма. И ако една жена в една връзка се врътна от нещо такова, за какво да си говорим? Купи ли кайма, какво ще правим за рождения ден на майка ти? Ако в моята връзка влезе алармизма под формата на възмущение от споделена потребност, аз излизам от тая връзка. Благодаря.
2: За или против един мъж да поиска от жена си да си увеличи бюста, ако това ще го направи щастлив? Да поиска? Ма разбира се. Защо не? Защо да не легне жената на операционната маса, да й блъснат една опойка, да я понарежат тук-там, защото той, видите ли, поискал по-голям бюст? А замислил ли се е той, че нея ще я боли, че ще страда, че ще се подложи на риск, защото тези манипулации крият риск? Че може да направи дори алергия към опойката и колко още рискови моменти, за да бъде по-щастлив, така искал? Това е толкова незряло, глупаво и странно, че ако познавам такъв мъж, ще спра да го познавам. Ще го задраскам. Не, ще го изтрия с гума. И само като си помисля, че 75% от мъжете припадат като им взимат кръв, а когато вдигнат температура 37,5 се тръшват смъртно болни на дивана, той иска тя да се оперира, защото така ще му бъде по-хубаво. Ма разбира се, скъпи, ще го направя, но този твой нос така е дълъг и ушите ти така големи, ще бъда много щастлива, ако ги поудрежеш малко. Пък едни 5 сантиметра никак няма да са ми излишни оперативно. Ах, ти страхливко, къде бягаш? Ако един мъж иска една жена, той ще харесва и плътните и бедра, и доста облото и коремче, и точно тези ръце, и точно тази гушка, защото те принадлежат на тази жена, а той обича тази жена. И това е напълно достатъчно. Припомням си всеки път историята на онзи чудесен мъж, който беше загубил жена си и ми показваше нейната снимка. На снимката се виждаше най-обикновената жена на света, но той с очите на любовта, които наистина виждат различно, виждаше най-красивото момиче във вселената. Защото, пак ще кажа, когато истински обичаш една жена, ти ще обожаваш и малкия и бюст до полуда.
0: Телефона за връзка с нас е 02-951-5535. Той звъни. Ало!
3: Добро утро!
0: Здраве, желаем, кой се обажда?
3: Казвам се Калин от Пролеша.
0: Здравей, Калине, заповядай.
3: Сега, аз съм за Боги.
0: Защото?
3: По най-простата причина. Тя го казва, да не съм много, много така циничен. Еми, тия 5 см, ако може малко така вляво, така да се направи да бие. Той е същото. С това разполагаме човек. Това имаме. А пък ако иска пишни гърди, по-така, да. Имаш жени колкото искаш.
0: Тоест, ти си съгласен той да търси друга жена, вместо да сподели с неговата си жена, че би...
3: Ама това е безкорисно. Ми да.
0: Добре, окей. Приемам гласа за Бодман.
2: Абсолютно, абсолютно.
0: Телефони отново звъни да вдигнем. Бег радио, здравейте.
4: Симо, здравей. Боги, здравей. Тони съм.
0: Да, заповядай, Тони.
4: Ами, аз мисля, че темата е малко преекспонирана. В твоето изказване, Симо, аз съм определено за теб и сега се аргументирам защо. Ако наистина ние не мога да разговаряме с съпругите си по всякакъв вид теми, то за какво въобще си общуваме и за какво въобще си говориме с тях? В смисъл...
2: Добре, бе, как ще се почувства тя, ако ти поискаш нещо такова от нея? Тя през цялото време ще си мисли, че нещо не е достатъчно в нея за теб.
4: Значи, Боги, веднага казвам, в момента, в който ние отидохме в Канада, преди 20 и няколко години, още там съм изподелил, че искам да видя, да пробвам, ето, негърки, ето, латиноамериканци.
0: Не го казвай така, добре.
4: По-скоро и така нататък, и така нататък.
0: И тя?
4: Не, просто си говорихме, аз не съм го направил, не съм отишъл на този вариант.
0: Но си споделил.
4: Но идеята е, че когато сме семейни, когато имаме сериозна връзка, то трябва да си говори по всеки един въпрос. Естествено, че аз не бих поискал такова нещо. Не, аз съм я приел такава, каквато е още преди 25 години, когато сме се оженили. Да, тогава... внимание, че като кажа тя казва я и понеже знае и гръцки, отива на гръцката азбука, пък след това се препари на английската. Но сега вече след 25 години започвам да ми прави впечатление, започвам да я мога малко да се, поне да ми слушам и преди да започвам да обяснява нещата. Но определено се опитвам и държа, че трябва да се говори.
0: Да.
4: И трябва да се общува.
0: Да.
4: Трябва да има общуване.
2: Да. Въпросът е какво казваш и дали това нещо няма да нарани човека до теб по някакъв начин.
4: Ама Боги, след като тя не ми е обърнала внимание 2 месеца и половина, естествено, че ще го кажа по по-твърдия начин. Отивам при някоя работеща девойка.
2: Е, това е съвсем друго вече. Това е абсолютно друго. Това как общувате... Не, абсолютно различно е.
4: Напротив, същото е.
2: Еми, изобщо не съм съгласна.
4: Общуването, говоренето, делата, това е един брак, това е едно цяло. Това не е различно.
2: Еми, добре, нека тя да ти каже, че иска да си като брат Пит и така и харесва.
0: Как
2: да видим
0: реагираш?
2: Как ще се почувстваш.
4: Ами, иначе как ще се почувствам, казвам, окей, намери си го.
2: Намери си го.
0: Тя също може да ти го каже същото. Да, тук говорим за възрастни хора, които са изрели хора.
2: Ама нали по някакъв начин го засягаш и той се чувства недостатъчно добре,
0: Боги,
2: комфортно в собствената си кожа.
0: Добре, остави го да се почувства така. Може пък и да не се почувства. Знаеш колко хора познавам, които прино единия казва, ама аз исках еди какво си, други казва, що не ми каза?
2: Ама да
0: и,
2: искаш...
0: Какво правим?
2: Зависи какво искаш, нали? Еми,
0: същото,
2: от искам
0: същото,
2: до искам,
0: същото.
2: Има огромна разлика.
0: Някой си казвам, аз винаги съм си мислила, че нали, няма да го направя, защото да не изглеждам в твоите очи по еди къси начин. Ало!
5: Добро, здравейте, БГ Радио!
0: Добро утро, заповядайте!
5: Предиклата!
0: Давай!
5: Значи, аз ако имам връзка с повече години, така с една жена, жени, няма значение, жени, никога не бих поискал да се устъкатява по този начин. Защото всички тия работи, детски ги правят брюки, гърди и така нататък, това е за мен едно устъкатяване на човека.
0: Добре, пишем го гласа за Боги и ти благодарим. Бег Радио, добро утро!
6: Здравейте, Боги, Владо Симо се обажда.
0: Добро утро, Владе.
6: Абе, махни я тая брада, много ми дере, трябва да ти оправим малко прическата, нещо не е наред. Жената може да ги каже тия неща на мъжа си. А той да изподели, че така иска да апгрейдне ситуацията по някакъв начин, ако тя реши, тогава не може. За кучета може, за прасета не може. Нали така бе?
0: Добре, като ми го казвай се
2: сетих. Даваш примери обаче с прическата и брадата и ми е малко странно, че в едното става дума за операция и операционна маса, а другото става дума за фризьор и коса, която расте.
6: тук говорим за разговор. Значи, ако тя има панически атаки при вида на игла, доктор и се притеснява, когато някой кихне, най-вероятно, както казваше баба, няма да ти лови дикиш приказката, така че ще си замълчиш. Но ако нещата не са в тази презумпция, нали, абсолютен страх от всякакви такива неща, няма проблем. Ако ходи да си сложи едно хилоронче, може да отиде малко по-надолу да бопснат нещо.
0: Добре. Владе, благодаря ти. Много добре връщаш към разговора за... всъщност, разговор е за разговора. Никъде не е на сила някой да кара някого. Благодаря ти за обаждането. Телефона ни е 02-951-5535. Можете да гласувате и в нашия Фейсбук. А Бокче, ако искаш фейса, малко. Или да вдигна телефона.
2: Вдигни
0: кажи
2: телефон. Добре.
0: Ало!
7: Ало, бате, добро утро.
0: О, добро утро, бате.
7: Нещо, много такива странни мнения слушам по радиото, затова реших да си намеси.
0: Заповядай.
7: Ами, аз не мисля, че мога кажеш на някой така, иди, се режи или си направи ти чили.
0: Не, не казваш така, бате, вената прека. Не казваш иди, казваш бих искал. Това казваш. Не, и тя не, може не, да каже, не, ни аспа не искам. И край.
7: Не, въпросът е, че първото, което е, аз харесвам много асиметрията на хората.
0: Добре.
7: Ние затова сме различни индивиди, сме просто красиви, защото имаме много неща, къде са несиметрични. Всичките недостатъци, те в тях е красотата. Другото, което е с някой човек, който си прекарал много време и си решил да си споделя живота, ти може да го мотивираш по някакъв начин, но не може да искаш, може да го за... Дали ще го запалиш да ходи на фитнес, да ходи по планините, да може да се стегне или нещо, да му дадеш някаква сила. Но не можеш да кажеш отиди, еди какво си направили, еди какво си. Те, ние всички имаме недостатъци. Да не говорим другото, което тия недостатъци не са само в тялото и физическите, а си в душата. Ти не можеш да коригираш хората по този начин. А и другото, което е даден човек е такъв какъвто е. Ти трябва да се образява с него, като го обичаш. Точно това е смисъла да направиш компромиса да бъде с него.
0: Добре, пишем огласа за Богито.
2: Баденце, много ти благодаря, че ме разбрах.
0: Благодарим за обаждането. Ало!
8: Ало, добро утро.
0: Добро утро, кой се обажда?
8: Николай се обажда с философските въпроси.
0: Заповядай, Ники.
8: Предният човек, наистина малко ми взе думите от устата, но адекватно се изказа и съм напълно съгласен да кажа и аз какво мисля. Хората, за съжаление, не разбират философския въпрос. На 100% съм на мнението на Боги. Няма как ти да искаш човек да се променя. Ти вече си го приел този човек. Вие сте заедно. Не можеш да искаш от него, както Бог ги каза, айде искам аз, брат Пит. Не става, ти си го приел този човек. Но, отварям една скоба. Ако мъжът много държи на нещо такова, лично аз би го вметнал под формата на базик, много тънко, за да не се засегне жена ми.
0: Иначе ти вся въпрос е как го казваме. Ти нямаш против да се сподели, но имаш, аз никога не съм казал да отиде и дебелашки да й кажа много са ти гадни, ти си трябва да ги да оправиш. Нали? Така че как да го приемем сега този глас?
8: Еми, подходът е много важен.
0: Ема подходът кой от нас двамата ще каже аз съм за дебелашкия подход?
8: Не, не, естествено. Обаче под формата на шега чисто и просто да опипаш почвата.
0: Ето проблема е, че няма какво да опипваш. Добре, хайде, ако искаш, защото каза, че си за Боги, но същевременно и за мен, защото нали, въпросът е, че нямаш явно против, важното е подходът да бъде по-така деликатен, нали така?
8: Да, точно.
0: Еми хубаво, айде ще ги вземем по един глас и двамата. Бег Радио, добро утро!
9: Добро утро, Симон Боги.
0: Здравейте, кой се обажда?
9: Благой съм от Враня.
0: Здрасти, Благой, заповядай.
9: Боги, как си?
2: Ми, малко тъжно.
9: Нищо, аз съм за тебе.
2: Благодаря ти.

0: супер наранено самочувствие за това, че не е достатъчно мъж пред теб. И това е пагубно за него. Защото той е абсолютно съсипан като мъж. И ти като кажеш на жена си, че би поискал... Еми да, обратното е с жената. Тя ще се чувства от тук нататък се, що тя, да речем, е отказала да се оперира, не иска. Обаче ще знае, че ти винаги искаш по-големи и са. Гледай тя като не е достатъчно. Колко тъпо!
1: За това казах, че никога не бих го направил.
0: Да.
1: Щом се харесва такава, аз също я харесвам такава и това е.
2: Добре, пишем го гласа за Богито и ти благодарим благо за обаждането.
1: Чест и почитания.
2: Чао, бъде здрав. След малко продължаваме, 8 часа и 52 минути.
3: Готов ли си за Tuning Show? Нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай на живо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво -2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
4: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
5: Изпратихме ви информация още сутринта.
4: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
5: Ние знаехме.
4: Вие да не ми четете мислите.
5: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
3: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
6: Какво е Catecoin? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Mobile, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Catecoins. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Catecoin е на стойност 1 евро.
7: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
8: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа-център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф-урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
9: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
10: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
9: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
10: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
9: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
10: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
9: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
11: Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам.
12: Да, в Нюмакс се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
11: Снимка!
13: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Нюмакс, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
11: Очакваме те в Нюмакс. Не ме карай да повтарям.
14: Развий се .bg. Подготви се за живота. Всички занимания за детето са планирани и графикът му е пълен. А не пропускаме ли най-важното? Да вярва в себе си, да се фокусира, да управлява емоциите си и да продължава, когато е трудно. В Развий се тренираме точно това – уменията за живота. Чрез забавни игри, мисии и преживявания. Бъдещето на детето ти зависи от теб. Разбери как на развийсе.bg.
15: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля.

0: prosciutto, mortadella, mozzarella, burrata, caciotta e ricotta, priasna pasta e italianski vina e dessert. Magazzina Puglia, ne, Magazzini Puglia, Vov Mladost 2, Vov Blok 272 i ulica Kosteski Vodopad 45. Можете да купите онлайн www.puglia.bg. А www на италиански означава www.
1: Мамо, гладен съм, какво ще ям?
2: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
1: Вкусно!
2: Ей, искам и аз.
1: Трошете зеления плик мини филенца Самиен.
2: В магазина до вас.
3: Ако харесваш БГ Радио, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетингът са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg. За повече информация, виж на bgradio.bg.
4: Мини дебат. Стартер.
5: Добро утро в 8.58. Темата на мини дебата тази сутрин е за или против един мъж да поиска от жена си да си увеличи бюста, ако това ще го направи щастлив. 02-951-5535. И нашия телефон, който звъни. БГ Радио, добро утро!
6: Добро утро, Сатери!
5: Заповядайте! А, жена, много... заповядайте!
6: А, да, много ми е интересно. Тая сутрин само мъже се включват в този много интересен дебат. Явно те са по-компетентни относно женската гръб.
7: Еми, ползватели, така да се каже.
6: Ползватели, ама телата са си на жените, не са тяхни.
7: Така е.
6: Иначе. Аз ми става много интересно. Точно преди няколко дни имахме разговор с моя мъж по тая тема. Разгорещен спор даже. Не ме той помолил, просто си коментирахме, че аз ако имам възможност, примерно бих си направила корекция на гърдите. Не защото нямам, а просто защото съм родила две деца, нали? И за мен би било добре, аз да се чувствам добре. А той, колкото е странно да ви звучи, беше категорично против това нещо. И ми каза, Любовче, ти си добре така, нямаш нужда от такива работи, но пък ако една жена има нужда от това нещо, се чувства добре.
7: Това е друга тема.
5: Пишем гласа определено за Симо, защото вие сте провели разговор.
7: Ама да, не е въпроса в това.
5: Да, чакай.
6: Да, да, не е въпроса в това. Въпросът е, че как би подходил един мъж към тая тема? Нали? Ти не можеш да кажеш, абе жена, тук нещо, я вземе малко се парни, защото, нали? Ако аз му кажа, както каза Боги, нали, ти що не...
7: Направиш нещото? Някоя корекция?
6: Да, още повече, че тялото си е на самия човек, той би трябвал сам...
5: Ама разбира себе, тук въпросът е в това.
6: За двамата и двамата да. Сте прави, но все пак... Разговорът наистина е най-важното нещо между двама души.
5: Да, добре, много ти благодаря. Отново да вдигнем телефона. Ало!
8: Здравейте!
5: Добро утро!
8: Мирослава.
5: Здравей, миличка!
8: Аз искам да кажа, че първо да оставим на страна, че това по някакъв начин е леко обидно и може да нарани самочувствието на човек. Има тук много важен и сериозен проблем и това е breast implant illness. Сериозно заболяване, което се появява при жените, които си сложили импланти, което може да доведе до автоимунно заболяване. Дори има изследвания, че може да доведе и до рак. И всъщност това е важна тема и трябва да се говори за нея. И трябва моите момичета и жените да разберат, че импланти не са им нужни, за да бъдат секси, за да бъдат красиви. И трябва да се приемат такива, каквито са.
5: Това е много добре, което го каза и това е нещо, което трябва да бъде най-високото ни знаме. Особено когато си по-млад, когато нямаш толкова опит и когато евентуално можеш да бъдеш по-лесно манипулируем от някой, който се е с претенции.
7: Емо, да. Нали това е собствената ти половинка?
5: Да. Добре, много ти благодаря за обаждането.
8: Да, и само да кажа, да. Че гърдите изпълняват една много важна функция да хранят децата, така че момичета, кърмете си децата.
7: Браво.
5: Това също е още по-добре казано, защото е всъщност най-хубавата връзка между бебето и майката. Благодаря ти за обаждането и хубав ден от нас.
8: Хубав ден.
5: Така. Сега време е и за финалните резултати.
4: Победител в мини-дебата днес е Богдана.
7: Много от слушателите, които са писали във Фейсбук, да не кажа всичките, да. Са гласували за мен. За това е тази
5: съвсем
7: тази,
5: нормално.
7: Понеже не ги четох. Слава Богу! Слава Богу, казвам аз на тази тема.
5: Добре.
7: Че е така.
4: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
9: Днес изтича срока за подаване на заявление за гласуване в чужбина на президентските избори на 25 октомври. При последните промени, направени в изборния кодекс, се изисква хората, които не са регистрирани предварително в избирателните списъци, да попълват декларации за участие в изборите непосредствено пред членовете на секционните избирателни комисии. В чужбина нашите сънародници ще може да гласуват в 66 държави. По традиция най-много заявления са подадени в Турция, Великобритания, Германия и САЩ. Променя движението по пътя София-Бургас край Айтос на 30 септември от 10 часа заради ремонт на тол рамка. От Агенция Пътна инфраструктура съобщава, че временната организация ще бъде въведена при 473-я километър на първокласния път. По време на възстановителните дейности ще бъде стеснено платното в посока от Бургас към Айтос. Автомобилите ще преминават само през свободната лента. При необходимост трафика на място ще се регулира от екипи на пътната полиция и служители на областното пътно управление Бургас. Шофьорите се призовава да се движат с повишено внимание. Националният етнографски музей в столицата ще бъде с безплатен вход за посетители всяка събота и неделя през октомври. Това съобщават от Института за етнология и фолклористика с етнографски музей при Българската академия на науките. Свободният достъп до експозиционните зали ще важи за всички категории посетители в часовия диапазон от 10 до 12 часа. Инициативата 120 години и 120 минути в Националния етнографски музей се удължава за трети месец заради интереса към нея и положителния отзвук от посетителите. Най-малко двама души са загинали, 25 са ранени при новите руски ракетни удари срещу Киев, след като отломки поразиха жилищни сгради и училище, предават световните медии. Нападенията в близост до границата унищожиха украински граничен пункт и принудиха съседна Полша временно да вдигне изтребители в бойна готовност. На този фон украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Русия е започнала нова мобилизационна кампания и вече разположила над 8000 севернокорейски войници на своя територия, като очаква още 10 000 в замяна на техническа помощ за производство на дронове. Ескалацията се потвърждава и от официалните ходове на Кремъл. Президента Владимир Путин подписа указ за увеличаване числеността на руската армия до близо 2 милиона и половина души, а Москва планира да вдигне военните си разходи с 27% до година до рекордните 203 милиарда долара. Предполагаемия терористичен заговор срещу британската авиобаза в Ерфорт, използвана от американските сили, ясно личи намесата на чуждестранен субект. Това заяви държавния секретар на САЩ Марко Рубио, цитиран от ДПА. В телевизионно интервю той спомена Иран като страна, заплашва американски активи, но отказа да отправи директно обвинение, докато Техеран категорично отрече каквото и да е участие. Ще припомня, че петима британски граждани на възраст между 23 и 25 години бяха задържани в неделя, след като близо до стратегическата база бяха открити три подозрителни микробуса. Според разследването, намерените вътре материали не са представлявали действащи взривни устройства.
10: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
9: Днес над по-голямата част от страната ще е предимно облачно, на места главно в югоизточната половина са слаби превалявани от дъжд. Само над крайните северозападни райони ще преобладава слънчево време. Ще духа до умерен в източна България, временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 18 до 23 градуса, в София около 18 градуса.
11: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
12: Само още един час.

Не посрещай зората без обич за мен. Не посрещай светът е за двама. Пак ще грее в очите ти приказен ден. Даже мен, даже мен не ме.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте, след Орлин Горанов в 9 часа и 13 минути. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте след Руши, баш преди Милена Ташкова в 9 часа и 23 минути, понеже е вторник, ви приветстваме още по-особено и още по-топло.
1: Да, Миленка ще бъде заедно с нас само след малко. Не пропускайте да чуете какво има да ни каже днес.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 28 септември до 4 октомври в Lidl. Поешки кренвирши с 50% намаление за евро и 15 цента с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 69 цента килограма. 6 броя слънчогледово масло златно доброджанско за 7 евро и 29 цента. И захар диамант за 55 цента. Lidl. Заслужава

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: 3 години и 9 месеца по-късно.
2: Повтаряй след мен. Български шперплат.
3: Български шперплат.
2: Със страхотно качество.
3: Със страхотно качество.
2: Боже, ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
0: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
4: Тази есен добрите предложения идват едно след друго. Опитай жарена вешалица от свински врат хит 1 кг сега за 8,49 евро от 24 до 30 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
5: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
6: Милуоки Трейд Тур. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд. Булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Милуоки Трейд Тур. Бъдете там!
7: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
8: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
7: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
8: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
7: Моноблок фаянс за 59 евро.
8: Акумулатори гигават от 49 евро.
7: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
8: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
7: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
8: Практикер. Винаги има решение.
9: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила. И почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
10: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
11: Защото обичаме обувките. Дайхман.
12: Радиото помага на вашия бизнес да преодолее кризата. Марките, които рекламират в радио по време на кризи, печелят. БГ Радио. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030. БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио, само българска музика и каризма сминаваш през мен. 9 часа и 37 минути. Вторник е деня за среща с любимия ни психотерапевт Милена Ташкова.
1: Добро утро!
0: Добро утро, Миленка!
1: Така с голямо удоволствие, с нетърпение идвам днес. Мисля да си говорим по една тема, която намирам за особено важна, особено напоследък.
0: Така ли?
1: И това е темата за влиянието, което имат инфлуенсърите.
0: Точно си говорихме с Симо преди няколко дни,
1: да,
0: за това какво всъщност, в какво се изразява тяхната работа,
1: да,
0: доколко отговорна и сериозна е тя. Много, много, много ключова тема.
1: Да, аз съм си мислила за това, още повече, че те имат влияние върху всички нас и особено върху младите хора, според мен.
0: Защото те са най-големите потребители.
1: Да, и въпросът е как става така, че наистина имат такова голямо влияние. Според мен е важна темата, тя е важна двустранно. Първо на хората, които ги гледаме, следваме, и за самите инфлуенсъри също е изключително важно. Сега създатели на съдържание, аз може би с това ще почна, те наричат себе си създатели на съдържание. Аз, това ми е много така интересно словосъчетание. Какво значи да си създател на съдържание? Първо трябва да имаш съдържание.
0: Да, нали? Да, да.
1: Трябва да имаш категоричност, разбира се, мисъл, посока, смелост, дързост може би понякога, за да можеш ти самия да имаш съдържание.
0: Да.
1: За да си създател на съдържание, иначе е и така просто да създаваме съдържание, но сега, защо тяхното влияние е толкова голямо? Създава се едно специфично усещане за близост между инфлуенсърите и хората, които ги следват. Ако се замислим, кои са ни авторитетите? На времето авторитети са били, разбира се, родителите ни,
0: да,
1: нашите учители.
0: Да.
1: Авторитети са хора, които в последствие имат някаква експертиза, някакви знания, имат авторитет. Изследвано е, така то се нарича парасоциални отношения. Това са изследвания, които са правени още 60-те години и те касаят тогава телевизионните водещи, радиоводещите, актьорите, които имат специфично влияние над хората, които ги гледат.
0: Да.
1: Сега обаче, в днешно време, още повече се засилват тези парасоциални отношения. Какво означава това? Това е едно специфично усещане за близост към човека, когато следваш. Защото, нали, си даваме сметка, че ако видим един актьор на улицата, значи ние ще го разпознаем.
0: Да.
1: Ако той е популярен, може би ще поискаме да се снимаме с него, да ни даде автограф. Или пък просто ще го забележим и ще кажем, ей, виж тук Богдана Трифонова минава, например. Различното е, че ние знаем, че този човек играе роли. Ние сме го виждали този човек, да кажем, като в ролята на престъпник, в ролята на баща, в ролята, да кажем, на учител в филмите или сериалите, в които той играе. Филма свършва и оттам нататък за личността му, може би знаем от някакви интервюта, но знаем твърде малко и сме наясно, че повече го познаваме в ролите, които играе.
0: Да.
1: Гледали сме филмите, които или театрите, в които той се появява, но не знаем много за личния му живот. А какво се случва с инфлуенсърите? Ние се събуждаме сутрин и още, докато си пием кафето, скролваме в телефона и виждаме хората, които следваме, които са ни така по-симпатични или интересни. Виждаме ги как и те си пият кафето, знаем какво закусват, знаем как изглежда кухнята им, какво ядат, какво са си купили преди няколко дни, знаем имената на децата им. И също ние знаем много повече за техния личен свят. Ние не си даваме сметка, че това също е кадър. Те избират какво да ни покажат и какво да скрият.
0: Какво обличат, какво,
1: да,
0: ползват.
1: Точно така, всичко това ние,
0: да,
1: го знаем. Което ежедневното всъщност присъствие в нашия живот на инфлуенсърите прави така, защото ние ги усещаме наистина близки. Ние ставаме част от техния живот. И не си даваме сметка в този момент, че също, пак казвам, това е кадър. Може би не е роля в ония смисъл, в който актьорите играят роля, но отново са кадри, които инфлуенсърите избират да ни покажат и други, които естествено искат да запазят за себе си. И това ни създава едно усещане за близост. Аз бях разговаряла един път с една дама, която ми казва за инфлуенсъри, които следи. И тя казва, ох, така ми е, не съм вярвала, че подобно усещане мога да имам и мога да чувствам хора толкова близки, които никога не съм виждала в реалността и не ги познавам. И ей така, като ги видя и имам, усещам, че са ми много близки приятели и искам да отида да ги прегърна, да им намачкам, да им нагушкам детенцето. Това ми го казва тя. Тоест едно такова много специфично усещане за близост. Сега, тази близост прави така, че ние по-лесно да се доверим. Ако иначе или преди, да кажем, сме се доверявали много повече на експертиза, на авторитет, да, на някакви познания в конкретна, да, област, сега близостта е тази, която ни кара да изпитваме доверие. Затова инфлуенсърите имат такава голяма сила. Ние ги чувстваме близки и заради това виждаме, че еди коя си инфлуенсърка ползва еди какъв си крем за лице или някакви добавки и ние си казваме, защо пък и аз да не опитам.
0: Да.
1: От нейните уста, виждайки начина по който живее, обикновено, както знаем, ние се показва, винаги се показват по-хубавите страни на живота, нали? Сега съм виждала и много инфлуенсери, които показват и трудностите си, конфликтите си, проблемите си в семействата, знаем за събиранията и за разделите, но въпреки това, това е една по-малка част от другия живот, който се е показвал от инфлуенсърите, който в повечето случаи е приятен, добре изглеждащ и така. И аз си казвам, и защо и аз да не ги ползвам тези продукти, например. И сега тук вече ето тази отговорност от страна на инфлуенсърите,
0: да,
1: която трябва да е...
0: Да, не е огромна.
1: Тоест, трябва да си даваме сметка, че това, че усещаме някой близък, не означава, че той е компетентен по определени въпроси. Това, че на мен еди каква си добавка или еди кой си, както казах преди малко, крем за лице или каквото и да е продукт, ми се отразява добре, това не означава, че той за всеки този продукт ще бъде добър. Тоест, това, че аз съм избрала по този начин да възпитавам децата си, не означава, че така трябва да се възпитават деца. А много често ние правим точно такава препратка и така си мислим. А,
0: ето,
1: щом е
0: като
1: добре,
0: да,
1: ами
0: значи
1: тогава,
0: и аз.
1: Да, аз ще го пробвам това, видях, гледах, еди къде си. Тоест, човек може да няма експертиза и често става така, нямаме експертиза за нещо, но показваме го, рекламираме го и хората отсреща купуват съответно тези продукти. И тук, според мен, отговорността наистина е двустранна. От една страна, инфлуенсърите, които трябва да са напълно наясно с продуктите, които предлагат и да си дават сметка, че те носят отговорност за съдържанието, което излъчват.
0: Остават, да.
1: А и същевременно и ние трябва да сме така много избирателни в това, което купуваме за себе си и да си даваме сметка, че не всичко от това всъщност може да е полезно за нас и че е добре да се съветваме и да се консултираме с експерти. Сега ние няма как и може би не е и редно, те са, аз с това започнах, че те са авторитети, особено за младите хора. И точно от тяхната отговорност зависи, посланията, които те дават, зависи пътя, по който нашите деца, тинейджери вървят, хората, които следват, това са инфлуенсерите, това са съвременните авторитети. И ние няма как да ги махнем, напротив, аз мятам, че те могат да бъдат много полезни, особено ако дават едни добри и позитивни послания, послания, които са свързани с развитие на младите хора, защото това трябва, според мен, да показват инфлуенсерите. Как е добре да се развиваме, как е хубаво да имаме позиция, как е добре да бъдем критични, как да мислим, как да дори в някои моменти, нали, как да използваме въображението си. Ако инфлуенсърите отправят повече такива послания, а не толкова свързани с продукти, част от които допускам, че една голяма част от тях те дори не са опитвали, а просто ги рекламират, нали, което е тъжно. Ето, не би следвало да е така. То тогава ние бихме били много по-спокойни за децата ни, които ги следват инфлуенсърите. Тоест,
0: абсолютно
1: ние позитивни послания, свързани с начина, по който младите хора да се развиват. Според мен това е основното. Това аз пък го отправям като едно послание към инфлуенсърите, защото ми се струва, че така е редно. И така, а пък ние, които ги следваме, да си даваме сметка действително на кого и за какво се доверяваме. Не всичко е наистина е резултат от някаква експертиза и познания. Понякога то е просто човека го е опробвал и на него му е добре с този продукт, но на нас дали ще ни е добре, това е вече...
0: Ние ли пак му е платено, за да каже, че е добре?
1: Да. Също не исках е да вариант. Го кажа така директно, не, но той е много така често, е точно така. Точно така е много често, така че
0: Миленка,
1: е една отговорност.
0: Много ти благодаря за тази поредна, интересна тема, светване на червена лампичка, не. Замисляне. Винаги, докато те слушам, аз съм го казвал и го казвам всеки път, си правя аналогии със себе си, какво гледам, в какво вярвам, на какво се доверявам, правя си ги тези аналогии и осъзнавам колко е ценно това, което правиш ти в ефира, за което много ти благодаря. Ти си ценен инфлуенсър.
1: Много благодаря и аз. Благодаря, до следващия вторник.
2: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обмени за отстъпки и купони за любими продукти за един цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
3: Рециклираш бокулка си? Купуваш бамбукова четка за зъби? Публикуваш снимка с дърво? И сякаш може още? Тогава те очакваме на TEDx Витоша Countdown на 7 октомври в Гранд Хотел Милениум. Защото тревата става по-зелена с идеи, които работят. Билети може да намериш на tedxvitosha.com.
2: С медийното съдействие на БГ Радио.
4: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
5: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за краевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни краевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
6: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
7: Какво е Katecoin? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Katecoins. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Katecoin е на стойност 1 евро.
8: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за новите кущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
9: Национален дворец на децата. Над 50 форми за деца от 3 до 19 години. Школа Любознайко за деца от 3 до 6 години. Откриваме таланти, изграждаме умения. С квалифицирани преподаватели очакваме ви. София, булевард Александър Стамбулийски 191. Телефон 02-920-2317.
10: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
11: Тази есен Фибран гостува в складовете на топливо.
10: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
11: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
10: Следи датите и градовете на fibran.bg и topliwo.bg.
11: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на топливо в цялата страна.
10: Фибран и топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
12: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
13: Търсите хидромасажна вана? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
14: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон. Бим, бим,
15: бим. Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
16: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазар.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте, след Стефан Вълдобрев. Обичаните за подозрени. Песента Свободен. В 9.56, времето, в което си казваме, това беше всичко от нас за тази сутрин.
1: Но, преди да си кажем чао, искаме да споделим едно обаждане, което току-що получихме по телефона. Димитър Андонов ни се обади с молба да поздравим неговата половинка Ирина Иванова, която е първи пилот в България Air и днес е имала своя първи полет от много време насам, борила е някаква болест и сега вече е на линия и лети.
0: На линия отново и е там, където и е мястото. В тази връзка използваме възможността да поздравим и приятелите на семейството от Националната авиокомпания с без значение на какъв полет, без значение на къде летят и откъде се завръщат. Прекрасен повод да им пожелаем високи криле и до следващия път, когато се видим на борда.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Субсидии за транспорт и дигитални реформи са основните теми в днешния дневен ред на правителството. Министерският съвет ще обсъди отпускането на допълнителни трансфери за общините през тази година за субсидиране на превоз за превоза по нерентабилни градски автобусни линии. В фокуса на правителственото заседание ще е и проект за нова наредба, която да уреди регистрацията на тротинетките и индивидуалните електрически превозни средства по общини. Очаква се министрите да задвижат и процедурата по осигуряване на европейски портфел за цифрова самоличност в България. Сред останалите точки на заседанието е промяна в наредбата за допустимите емисии на вредни газове и прах от големите горивни инсталации. Дружеството на кардиолозите в България отбелязва Световния ден на сърцето с мащабни инициативи в цялата страна. В рамките на кампанията съвместно с Образователното министерство лекари ще влязат в над 200 класни стаи за специални интерактивни часове. Организират се и масови здравословни изкачвания и разходки на ключови локации в София, Пловдив, Бургас и Варна. Вечерта емблематични сгради и паметници в редица български градове ще бъдат осветени в ярко-червено в знак на съпричастност към глобалната кампания. Британският премиер Анди Бърнам ще представи днес плана си за промяна на курса на Великобритания. Това ще се случи по време на заключителната му реч на Конгреса на управляващата лейбористка партия, предава Reuters. Бърнам, който зае лидерския пост след Кир Стармър, ще обещае мащабна и дългосрочна програма за справяне с най-трудните проблеми на страната. В речта си се очаква той да акцентира върху засилването на обществения контрол в сектора, като младежката безработица, водоснабдяването и жилищната политика. В момент в изказването му ще бъде обявяването на нова държавна енергийна компания. Очаква се премиерът да очертае реформа в социалните грижи по модела на Националната здравна служба, както и стремеж към по-тесни връзки с Европейския съюз. Зрелищни потоци от лава, изригващи от вулкана Килауеа, озариха нощното небе над Хаваите. Кратера отново показа засилена активност, изливайки ярък червен стълб от разтопена магма. Геоложката служба на САЩ запази кода за опасност на ниво оранжево, което означава постоянно наблюдение. Експертите уточняват, че остава висок рискът от потенциално мащабно изригване на лава под формата на фонтани. Килауеа изригва периодично от края на декември 2024 и остава един от най-активните вулкани в света. България приема Естония тази вечер от 21 часа и 45 минути в Пловдив във втория си матч от футболния турнир Лига на нациите. Момчетата на Александър Димитров са на дъното в класирането на групата, след като в събота загубиха с 1-2 от Люксембург на старта на новата кампания. Поражението бе историческо, тъй като досега България не бе губила от футболистите от Великото херцогство. Сега националите ще търсят първи точки срещу Естония. В исторически план страната ни няма загуба от този съперник. Двата отбора са се срещали два пъти през 2003 в квалификациите за Евро 2004. Първият матч завърши наравно, а във втория България записа победа.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: Днес над по-голямата част от страната ще е предимно облачно, на места главно в югоизточната половина са слаби превалявания от дъжд. Само над крайните северозападни райони ще преобладава слънчево време. Ще духа до умерен в източна България временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 18 до 23 градуса, в София около 18 градуса.
4: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Тони Димитрова.
2: Ние сме братя Аргирови. Това е най-новата ни песен. Май още сме си същите.

Софли си за Тунинг Шоу. Нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай на живо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво -2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш

0: 10% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Electrotrade, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица Първа 5. И на 5 октомври при Angrotrade ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Milwaukee Trade Tour. Бъдете там.
2: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
3: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
4: Ей, бабо, айде back to school!
5: Дай на български, бе, бабе!
4: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
6: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
7: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
8: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
7: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
8: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
7: Моноблок фаянс за 59 евро.
8: Акумулатори гигават от 49 евро.
7: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
8: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
7: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
8: Практикер. Винаги има решение.
9: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
10: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
11: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
12: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
13: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
14: Димитрия, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята?
15: Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс.
14: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даж да го държиш под вода.
15: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
14: Проблема, Димитрия, кой ще плаща водата? Айде се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
15: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
16: Ти наистина си магиосник, скъпи.
17: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
16: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
17: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
16: Косе дом. Сбъдва мечти.
18: Радиото е най-креативната медия. Звукът дава възможност за творчески и ефективни решения за изработка на реклама на достъпна цена. Аудиопродукцията е бърза и гъвкава и това позволява рекламите да се правят, променят и излъчват в несравнимо по-кратки срокове, отколкото другите масови медии. БГ Радио. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030.
19: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Боби Косатката.
2: Здравейте, аз съм Дани Ганчев.
1: Това е Безсъние, вечната песен на Чочо Владовски в изпълнение на Тангра.
0: По БГ Радио.
3: Попадах някъде, но всичко беше истинско. Страха

0: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 28 септември до 4 октомври смокиня за 29 цента броя с Lidl Plus и лимони за 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
2: Национален дворец на децата. Над 50 форми за деца от 3 до 19 години. Школа Любознайко за деца от 3 до 6 години. Откриваме таланти, изграждаме умения. С квалифицирани преподаватели очакваме ви. София, булевард Александър Стамбулийски, 191. Телефон 02-920-2317.
3: Дядо, обичам те!
4: Какво?
3: Казах, обичам те!
1: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
5: Бим, бим, бим.
6: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
7: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
8: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с BeCleany. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. BeCleany. Чисти сам професионално.
9: Има неща, с които никога не правим компромис. Когато става дума за детското здраве, доверието е едно от тях. Във Vita Kids обединяваме водещи детски специалисти с дългогодишен опит, за да осигурим цялостна и надежна грижа на едно място. А сега Vita Kids е още по-близо до вас, с две локации в София, на улица Драговица 9 и на булевард Филип Кутев 10. Vita Kids. За здравето, което започва с грижа.
10: Мамо, гладен съм!
11: Естествено!
10: Ама много съм гладен!
11: Естествено!
10: Защо се повтаряш естествено?
11: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
12: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
13: 366366.
14: Септември! Септември!
15: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека.
16: Аптеки 366. Винаги близо до вас.
17: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
18: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, BeLite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
19: Петре, децата от 15 са на училище.
20: Разбрах, миме. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
21: Това достатъчно ли е?
19: Вземи само HBOTA AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
22: Взимай превантивно HBOTA AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBOTA. Защото помага.
23: Този път май плочките лепнаха перфектно.
24: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
25: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Графа. Това е най-новата ми песен. Идваш към мен по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Промените в Гражданския процесуален кодекс и в Закона за търговския регистър влизат за обсъждане на второ четене на извънредно заседание на Правната парламентарна комисия. Измененията в Гражданския процесуален кодекс са свързани с въвеждането на специална защита срещу дела за сплашване срещу журналисти, общественици и граждански организации. Депутатите от комисията ще разгледат и измененията в Закона за търговския регистър. Сред основните промени е предложението годишните финансови отчети да бъдат отделени в самостоятелен поток от останалите документи, които се подават в търговския регистър. Така годишните отчети на фирмите ще се обработват по-бързо, без работата по тях да бъде блокирана заради други процедури. Дългогодишен въпрос с огромно историческо и символично значение за българо-гръцките отношения на път да бъде решен, съобщава гръцко издание, и очаква се до края на седмицата правителството в Атина да предаде на България тленните останки на цар Самуил. Те са открити през 1969 от гръцкия археолог професор Николаос Муцупулос при разкопки в базиликата Светия Хил на Малкото Преспанско езеро. Официалните искания на София за връщането им датират от десетилетия, но преговорите многократно оставаха без окончателно решение. Премиерът Румен Радев обяви в началото на днешното заседание на кабинета, че тленните останки на българския цар Самуил ще бъдат посрещнати с официална церемония в София на 3 октомври събота. Те ще бъдат транспортирани от Гърция до България със самолет Спартан, след което ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София. Нови и по-строги изисквания при международната търговия с защитени животински видове, родени и отглеждани в плен, влизат в сила от 1 януари до година. От Министерството на околната среда и водите съобщават, че промяната засяга екземпляри от приложение първо към Конвенцията за международна търговия с застрашени видове от дивата фауна и флора, които се развъждат с търговска цел. При подаване на заявления за разрешителни за внос, износ или реекспорт след 31 декември тази година, търговците вече ще трябва задължително да доказва, че съответното животно произхожда от обект, официално регистриран в секретарията на Конвенцията за международна търговия. Ръководителя на военното крило на Хамас Изедин Албейк е ликвидиран при израелски въздушен удар в ивицата Газа. Новината бе потвърдена от премиера Бенямин Нетаняху и министъра на отбраната Израел Кац, както и от палестински източници, предава Ройтерс. Израелските лидери посочиха, че армията е атакувала и убила Албейк заради неговата роля в планирането на нападения и набирането на бойци. Здравни работници и представители на Хамас също потвърдиха, че той е загинал при удар по жилищен блок в квартал на на съзоряване. Оранжев код за проливни дъждове и бури е обявен в Каталуния, предават световните агенции. Властите в Барселона задействаха план за извънредни ситуации поради риск от наводнения. Метеоролозите предупреждават за интензивни валежи, които на места могат да надхвърлят 100 литра на квадратен метър в рамките на няколко часа. Гражданите и шофьорите са призовани да избягват ненужни пътувания, както и престой в близост до подземни помещения, реки и потоци. Лошото време с опасност от градушки и силен вятър ще засегне също испански области Арагон, Андалусия и Естремадура.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: Следобед над по-голямата част от страната ще остане предимно облачно, на места главно в югоизточната половина са слаби превалявания от дъжд. Само над крайните северозападни райони ще е слънчево, ще духа до умерен в източната част, временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 18 до 23 градуса.
4: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Иво Казасов от група Акага. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
2: Готов ли си за Тунинг Шоу? Нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай на живо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво -2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
3: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
4: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
5: Алианс. Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
6: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
8: Празнувай нова година с Онекстур. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Онекстур. Onextur.bg.
9: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
10: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
11: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
12: А защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
13: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
12: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
13: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
14: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
15: Ще открия нещо ново.
16: Ще бъда по-организирана.
17: Поне ще опитам.
18: Съсила на училище!
19: Бъдещето започва от днес!
20: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Вземете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
21: Планира ли лятото на семейството си?
22: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
23: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.

0: италианска кухня.
1: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти, като едро смляна домашна лютеница Олинеза 1750 грама за 5 евро и 99 цента и две бутилки по 2 литра Coca-Cola в промо пакет за 2 евро и 69 цента. Kaufland.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 28 септември до 4 октомври смокиня за 29 цента броя с Lidl Plus и лимони за 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
2: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
3: Има неща, с които никога не правим компромис. Когато става дума за детското здраве, доверието е едно от тях. Във Vita Kids обединяваме водещи детски специалисти с дългогодишен опит, за да осигурим цялостна и надежна грижа на едно място. А сега Vita Kids е още по-близо до вас. С две локации в София. На улица Драговица 9 и на булевард Филип Кутев 10. Vita Kids. За здравето, което започва с грижа.
4: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
5: Развий се .bg. Подготви се за живота. Всички занимания за детето са планирани и графикът му е пълен. А не пропускаме ли най-важното? Да вярва в себе си, да се фокусира, да управлява емоциите си и да продължава, когато е трудно. В Развий се тренираме точно това – уменията за живота. Чрез забавни игри, мисии и преживявания. Бъдещето на детето ти зависи от теб. Разбери как на развийсе.bg.
6: Подготви детето за училище и спести пари с Класико.бг. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Класико.бг. IT продукти за ученика и геймера.
7: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
8: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констински водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
9: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
10: Пак е мокро, нали?
11: Да.
10: Постоянно ли така се увлажнява?
11: Особено, когато навън вали.
10: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
11: И ще забравя за този проблем с влагата.
10: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
11: О, чудесно. Става дори за басейни.
10: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
12: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
13: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
14: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
13: Вкусно!
14: Ей, искам и аз.
13: Трошете зеления плик мини филенца. Самиен.
14: В магазина до вас.
13: Мамо, гладен съм!
15: Естествено.
16: Ама много съм гладен.
15: Естествено.
16: Защо се повтаряш естествено?
15: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
17: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Държавата подготви единен кодекс за социална подкрепа, който ще обедини досегашните 8 отделни закона в сектора. Това обяви министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на дискусия, организирана от Икономически и социален съвет. Новата нормативна уредба цели да улесни гражданите и социалните работници, като направи системата с нейните 59 вида помощи по-разбираема и ефективна. Реформата трябва да осигури по-целенасочена грижа за бедните и уязвимите, без да отнема съществуващи права. В момента 427 000 семейства получават социални помощи, а над 733 000 души ползват финансова подкрепа за увреждания. По данни на Министерството, за 5-годишния период от 2020 до края на миналата година средствата за подпомагане в страната са нараснали с 87%, но паралелно с това се отчита и ръст в общественото неудовлетворение. Тунелопробивната машина за разширението на метрото в столицата през Слатина достигна до станция Ситняково. От Метрополитен съобщиха, че това е ключов етап от проекта, тъй като машината вече е преминала през по-голямата част от подземното трасе. Новата станция се намира на кръстовището на булевард Ситняково и улица Гео Милев. Тя е последната спирка от 6-километрови участък, до която машината трябваше да достигне, преди да се насочи към изходната шахта за финализиране на работата си. Близо половин тон хранителни продукти от Турция са спрени от продажба след мащабни проверки на Българската агенция по безопасност на храните. Инспекторите са открили стоките в столични обекти без документи за произход и без задължителните етикети на български език. Сред конфискуваните над 500 кг нелегални храни има месни и млечни продукти, варива, сладкарски изделия и растителни масла. Заради сериозни нарушения е издадено разпореждане за незабавно спиране на дейността на обект на пазар Димитър Петков. По случай са съставени актове и са изпратени сигнали за проверки на търговци в складови бази и в Пловдив. 4 души са загинали в Бангкок при мащабни наводнения, предизвикани от проливни дъждове, съобщиха местните власти, цитирани от агенция Франс Прес. С тях общия брой на жертвите от водния апокалипсис в Тайланд от средата на септември насам достигна 23 души. Бедственото положение в столицата остава в сила, като стихията е засегнала около 700 000 души и обхванала 29 провинции в страната. Училищата в мегаполиса са затворени, близо 7 000 жители са настанени в евакуационни центрове след 48 часа непрекъснати валежи. Всички помпени станции в Бангкок работят на пълна мощност, като очакванията на губернатора са водите да се оттекат напълно до една седмица. Хиляди хора протестираха за трета поредна вечер в редица испански градове с искане за по-голяма защита на наемателите на жилища. Демонстрации в Малага и Барселона ескалираха с блокиране на улици и сблъсъци с полицията, а в Мадрид стотици остават в палатков лагер на площад Пуерта дел Сол, предават местните медии. На този фон правителството на Педро Санчес се готви да приеме указ, който предвижда забрана за принудително извеждане на уязвими хора от домовете им до 2028. Новите мерки включват и удължаване на договорите за наем с до 2 години при запазване на първоначалните условия и цени. Междувременно бе постигнато споразумение 87-годишна жена, чието случай разпали общественото недоволство, да се завърне в апартамента, в който е живяла 70 години.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Следобед над по-голямата част от страната ще остане предимно облачно, на места главно в югоизточната половина са слаби превалявания от дъжд. Само над крайните северозападни райони ще е слънчево, ще духа до умерен в източната част, временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 18 до 23 градуса.
4: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: всичките неща.
1: Да, да, така.
0: И че само при големите
1: oh.
0: идва любовта.
1: Любовта.

0: Всичко е за малките, всичко е за Даун.
1: Всичко е за тях.
2: БГ Радио. Само българска музика и 4 златни български песни в началото на всеки час.

0: се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 28 септември до 4 октомври в Lidl поешки кренвирши с 50% намаление за евро 15 цента с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. Прясно пилешко бутче Хикс Хиксел за евро 69 цента килограма. 6 броя слънчогледово масло Златно Добруджанско за 7 евро 29 цента. И захар Диамант за 55 цента. Lidl заслужава си.
1: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на Боба с наденицата, малко забравихме за кренвиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни кренвирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Този октомври влизаме в света на тайните.
3: This place is insane. Yeah, here you are.
2: Страста.
3: Verity Crawford, her books, her husband, her perfect life.
2: И съмнението.
3: I have no idea what to believe.
2: Verity, 2 октомври, само в кината.
4: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
5: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
6: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. Студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
7: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
8: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
9: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
10: Търсите джакузи? Запомнете! Спа шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
11: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
12: Бим, бим! Бим!
13: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
14: Този път май плочките лепнаха перфектно.
15: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
16: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
17: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
18: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
19: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.

0: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
1: Защото обичаме обувките. Дайхман.
2: Подготви детето за училище и спести пари с Plastico.bg. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Plastico.bg. IT продукти за ученика и геймера.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно. Става дори за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
5: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
8: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
9: 366-366.
10: Септември! Септември!
11: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.
12: Доброто започва с Елдом. От 15 август до 15 януари избери уред с кауза 80 литров бойлер Елдом или малка готварска печка Елдом. За всеки закупен уред, участващ в кампанията, Елдом дарява част от продажната цена на сдружение Аз вярвам и помагам в подкрепа на децата на България. Повече информация на eldominvest.com. Елдом. Във всеки дом.
13: Светлини, коледна украса.
14: За Италия всяко време е подходящо.
13: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
14: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
13: Подарете си коледен дух.
14: С Екватор БГ.
6: Те не могат да кажат къде ги боли,
15: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
16: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
17: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато на 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима – терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намаление обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
18: Екомикс. Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
19: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
20: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
21: Седмица нарушен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове нарушен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
22: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
23: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
22: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
24: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Вземете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
25: С книжарни
0: страници си Ела и Siela.com. Ще нарисувам света.
1: Ще открия нещо ново.
2: Ще бъда по-организирана.
4: Е, поне ще опитам.
9: С Siela на училище!
25: Бъдещето започва от днес!
21: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Интересът към противогрипните ваксини срещу сезонния грип расте, отчитат от Националния център по заразни и паразитни болести. Съветът на специалистите е бременните също да не пропускат вакцинацията. Към момента няма грип у нас, но острите респираторни заболявания се повишават, обяви директорът на центъра, професор Ива Христова, в телевизионно интервю. Тя определи включването на децата в програмата за безплатна противогрипна вакцинация като важна стъпка. Според нея, по-големият обхват на националната програма може да помогне и за осигуряването на повече ваксини за страната. Пловдив засилва контрола срещу нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, като от началото на годината са наложени 122 глоби на обща стойност близо 25 000 евро. От Общинския инспекторат отчитат ръст на нарушенията спрямо миналата година, като сред най-честите провинения е оставянето на стари мебели около контейнерите. От кметството напомнят, че гражданите могат да използват безплатната услуга на Общинско предприятие Чистота за извозване на едрогабаритни вещи след заявка. Строителни отпадъци до 1 кубичен метър могат пък да се предават безвъзмездно на специализираната площадка в район Южен на улица Даме Груев. Проверките в града продължават, а нарушителите ще бъдат санкционирани. От днес до 1 октомври се въвежда временна организация на движението при 397 км на главен път Е-79 в района на Кресна. От Агенция Пътна инфраструктура съобщават, че причината за ограниченията е монтаж на гради на новото мостово съоръжение от обходния път. Промените ще бъдат в сила днес и утре, както и на 1 октомври между 8 и 17 часа. В рамките на този часови диапазон движението в лентата за кулата ще се спира на 5 интервала за по 30 минути на ден. През останалото време трафикът ще се пропуска двупосочно в лентата за София при ограничение на скоростта до 50 км в час. Германия и още 5 европейски държави настояват Брюксел да съкрати стотици милиарди евро от следващия 7-годишен бюджет на Европейския съюз. Германският канцлер Фридрих Мерц и лидерите на Нидерландия, Швеция, Дания, Австрия и Финландия са изпратили съвместно писмо с исканията си, съобщава Financial Times. Шесте страни, които осигуряват близо 40% от европейските приходи, настояват за пренасочване на средствата, засилване на бюджетите за отбрана и иновации за сметка на сериозно намаляване на субсидиите за земеделие и кохезионни фондове за по-бедните региони. Традиционно за тези две пера отиват около 2/3 от общата финансова рамка. На противоположна позиция друга група от 17 държави обаче, водена от Испания и Италия, която настоява за запазване и дори увеличение на средствата за фермерите и регионите, както и за емитирането на нов общ дълг на Съюза. Иран очаква днес официален отговор от Съединените щати относно предложението за отваряне на стратегически Ормузки проток. Иранският външен министър Абас Аракчи съобщи в Нью-Йорк, че преговорите се водят чрез катарски посредници, предава агенция Франс Прес. Като предварително условие за прекратяване на морската блокада, Техеран изисква 7-дневно примирие в целия Близък изток, включително в Ливан. Стратегическият воден път, през който преди конфликта преминаваше 1/5 от световния петрол, остава блокиран след зимните удари и санкции между Съединените щати, Израел и Иран. Въпреки проведените по-рано разговори с американски пратеници, финалното решение за деескалация зависи от приемането на иранските условия.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: Следобедните часове над по-голямата част от страната ще бъде предимно облачно. На места в източна и централна България до вечерта и в югозападните планински райони ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури в страната ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18, в Пловдив и Варна 20 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
2: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. Студио BB Care разполага с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
3: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
4: Търсите градинска сауна? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
7: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пулия Диталия. Директно от Пулия всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пулия. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пулия... Не. Магазини Пулия в Младост 2, в блок 272 и улица Констенски водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
8: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Berg и на bergbg.com.
9: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
10: Планира ли лятото на семейството си?
11: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си Фаво. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
12: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
13: Защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
14: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
13: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
14: Разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
15: Разви се .bg. Подготви се за живота. Всички занимания за детето са планирани, графикът му е пълен. А не пропускаме ли най-важното? Да вярва в себе си, да се фокусира, да управлява емоциите си и да продължава, когато е трудно. В Развий се тренираме точно това – уменията за живота. Чрез забавни игри, мисии и преживявания. Бъдещето на детето ти зависи от теб. Разбери как на развийсе.bg.
16: Ей, бабо, айде back to school!
17: Дай на български, бе, бабе!
16: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целият септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
18: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
19: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
20: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
21: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 28 септември до 4 октомври смокиня за 29 цента броя с Lidl Plus и лимони за 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрижване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
2: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
3: Изпратихме ви информация още сутринта.
2: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
3: Ние знаехме.
2: Вие да не ми четете мислите?
3: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
4: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.BG.
5: Национален дворец на децата. Над 50 форми за деца от 3 до 19 години. Школа Любознайко за деца от 3 до 6 години. Откриваме таланти, изграждаме умения. С квалифицирани преподаватели очакваме ви. София, булевард Александър Стамбулийски, 191. Телефон 02-920-2317.
6: Пак е мокро, нали?
7: Да.
6: Постоянно ли така се увлажнява?
7: Особено, когато навън вали.
6: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
7: И ще забравя за този проблем с влагата.
6: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
7: О, чудесно. Става дори за басейни.
6: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
8: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
9: Подготви детето за училище и спести пари с Plastico.bg. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Plastico.bg. IT продукти за ученика и геймера.
10: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
11: Светлини, коледна украса.
12: За Италия всяко време е подходящо.
11: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
12: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
11: Подарете си коледен дух.
12: С Екватор БГ.
13: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
14: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
15: Бим, бим! Бим!
16: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
17: Зизи, не искам да мъкнете вече кофи, парцали и чували. Ще ви купя хигиенни колички.
18: О, ние ще бъдем елегантни. Ще чистим бързо и удобно. Всичко под ръка.
17: Изберете здрави хигиенни колички от bclean.com. Всички са практични. bclean.com. Хигиенни колички. Държим да ви е удобно.
19: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неудържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
20: Мамо, гладен съм!
21: Естествено!
20: Ама много съм гладен!
21: Естествено!
20: Защо се повтаряш естествено?
11: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
22: БГ Радио. Само българска музика.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Механизми за бърз обмен на информация и реакция при изборни нарушения набелязаха на обща среща ръководствата на прокуратурата, ЦИК, МВР и ДАНС. Четирите ключови институции координираха действията си за предотвратяване и разкриване на престъпления срещу изборните права на гражданите преди президентския вот на 25 октомври. Акцент беше поставен върху своевременното разглеждане на всеки постъпил сигнал и засилването на комуникацията по време на подготовката за вота. От прокуратурата заявиха пълна готовност да съдействат на полицията и останалите структури при противодействието на закононарушения. Участниците подчертаха, че бързото взаимодействие е от ключово значение, за да се гарантира на гражданите възможността свободно да упражнят правото си на глас. Отстраняване на авария на водопровод налага промяна в схемата на водоснабдяване до 21 часа днес. В части на София съобщиха от Софийска вода. Очаква се влошаване на качеството на водата в жилищните комплекси Надежда 1, 2, 3 и 4, както и в квартал Връбница, първа и втора част. Жителите на комплексите Гевгелийски, фондови жилища и захарна фабрика ще останат с много слабо налягане, като на по-високите етажи е възможно и пълно безводие. България е сред 19-те държави, в които се провежда мащабна операция срещу престъпна мрежа, продала над 1 милион употребявани телефона като нови. Разследването с кодово име Троя се ръководи от Европейската прокуратура, като в него участва и Българската национална следствена служба. Схемата е нанесла щети за най-малко 300 милиона евро на потребители в Европейския съюз и е причинила над 30 милиона евро загуби от ДДС за държавните бюджети. Устройствата са били сглобявани от стари части в Хонконг и Обединените арабски емирства, след което са пакетирани в Нидерландия и продавани онлайн чрез складове в Германия. В мащабната акция се включиха над 1700 служители на реда, като вече са арестувани 7 заподозрени в Австрия, Германия и Испания, включително и двамата лидери на групата. Франция е обхваната отново протестна вълна с мащабна стачка на държавните служители и ученически блокади в цялата страна, предават местните медии. В рамките на днешния ден са планирани над 170 демонстрации с искания за по-високи заплати и по-добро финансиране на обществените сектори, особено на образованието. Протестите започнали още в понеделник с недоволство на пожарникарите, вече сериозно засягат и въздушния транспорт. Отменени са около 5% от полетите на парижското летище Шарл де Гол и близо една четвърт от тези в Марсилия. На много места в страната гимназисти блокират училища с кофи за буклук заради недостиг на учители и препълнени класове, като се съобщава и за сблъсъци с полицията. ФИФА обвини УЕФА в кампания за дезинформация с цел умишлено влияние върху президентските избори през 2027 година. Световната федерация призова Американски съд да отхвърли искането на Европейската централа за достъп до документи по прекратен инвестиционен проект за над 4 милиарда долара. УЕФА твърди, че президентът Джани Инфантино тайно е преговарял за прехвърляне на търговските права на световното първенство към дъщерно дружество за лично облага. ФИФА отхвърли обвиненията като напълно неоснователни и уточни, че планът е подлежал на легитимен вътрешен контрол. Към момента Инфантино остава единствен кандидат за вота, който ще се проведе следващата пролет в Марокко.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Следобедните часове над по-голямата част от страната ще бъде предимно облачно. На места в източна и централна България до вечерта и в югозападните планински райони ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури в страната ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18, в Пловдив и Варна 20 градуса.
4: Второто кафе с Цвети.
5: БГ Радио, само българска музика. Здравейте от второто кафе, което пием този следобед заедно. Днес ефира ще грее с много нова музика, есенни турнета и концерти, за които ще разберете повече в часа пред нас. Днес следобедното кафе го приготвям без захар, без мляко, точно така както го пие шеф Силвена Рол, която ще бъде мой гост в рубриката Между две кафета. Пътя й започва от Пловдив, минава през Лондон на 19 13-ти се мести там и стартира шеметната си кулинарна кариера. По-късно готви за знаменитости като Клаудия Шифър, Тина Търнър и Шер. Има няколко кулинарни книги зад гърба си, над 1 милион последователи в социалните мрежи и съвсем скоро ще стартира първия си ексклузивен курс на тема биохакинг и хранене за здраве и дълголетие. Разбира се, живота е пълен с много интересни срещи и моменти, за които ще сподели повече пред слушателите на БГ Радио тази седмица в Между две кафета. Разбира се, до 3 следобед имаме важни събития за отбелязване, така че даваме начало на следобедния блок с златните песни пред нас. Дива роза на Дони и Момчил ще чуем и в твоето легло на Васил Найденов.
2: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: И тогава ще бъда като себе си твоя.
1: И тогава ще бъда цял на себе си твой.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме ехо на Михайла Маринова в изминалите минути. Изпратихме последния уикенд на месец септември с песните за есента, които станаха част от съботно-неделния плейлист на БГ Радио. Отново подредихме и 10 най-излъчвани песни от изминалите 5 дни в седмичния чарт «Нашите 10». Новото в класацията е песента «Много мило» на Керана и космонавтите. В първите места има размествания, на трето място е «Кожа на Прея», с която изпращаме горещото лято. На втора позиция се изкачи «Ехо» на Михайла Маринова, която чухме преди мъничко. А първото място е за Руши и сингъла «Три дни чудеса» от новия му албум, който носи същото име. Тази седмица идва с нови песни, което означава нови предложения в нашите 10. Новото от графа е песента «Идваш към мен». С премиерата на «Идваш към мен» завършва и поредицата от видеа към албума му «Синергия», като всяка от 10 песни вече има собствена визуална интерпретация и е представена пред публиката. Още нещо ново е музикалният дебют на Влади Зомбори, който познаваме от театралната сцена, но сега можем да чуем първата му песен, която носи името «Непрестанно». Тази вечер той ще я представи в любими песни за любими хора. Есента определено е вдъхновяващ сезон и по всичко си личи, че ще имаме много красиви български песни, които да ни стоплят през зимата. След малко във второто кафе ще си поговорим за една дългоочаквана премиера, тази на шестия сезон на култовия сериал «Под прикритие». Но преди това посрещаме Ирина Флорин и Цвят Лилав.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 28 септември до 4 октомври смокиня за 29 цента броя с Lidl Plus и лимони за 99 цента килограма. Lidl, заслужава си.
3: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам.
4: Довел
3: съм си, приятели!
4: Да, в Нюмакс очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
3: Снимка!
5: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Нюмакс, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
3: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
6: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
7: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
8: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
9: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
10: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
11: 366366.
12: Септември! Септември!
11: витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека.
12: Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
13: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
14: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
15: Разви се .bg. Подготви се за живота. Всички занимания за детето са планирани. Графикът му е пълен. А не пропускаме ли най-важното? Да вярва в себе си. Да се фокусира. Да управлява емоциите си и да продължава, когато е трудно. В Развий се тренираме точно това – уменията за живота. Чрез забавни игри, мисии и преживявания. Бъдещето на детето ти зависи от теб. Разбери как на развийсе.bg.
16: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кави Дент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кави Дент. Дентална клиника Кави Дент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
17: Търсите хидромасажна вана? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
18: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
19: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
0: BG Радио. Само българска музика.

0: Шоуто «Второто кафе» с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика, чухме фронтмен и непобедим в изминалите минути. Ако преди 10 години сте гледали сериала Под прикритие, има голям шанс тази новина да ви върне директно в онези съботни вечери пред телевизора, които всички очаквахме с нетърпение. Сезон 6 пристига 10 години след последния епизод, а Българската национална телевизия вече избрала и датата за завръщането му в ефир. От 10 октомври всяка събота от 22 часа Под прикритие ще постави началото на БГ кино вечер по Българската национална телевизия. Новия сезон ще бъде от 12 епизода и ще събере отново част от познатите ни лица. Михаил Билалов, Захари Бахаров, Мариан Вълев, Александър Сано, Кирил Ефремов, Владо Пенев и Йоана Темелкова. Към тях се присъединяват и нови персонажи, сред които Юлиан Вергов, Павел Иванов и Радина Карчилова. Интереса към завръщането на Под прикритие определено се усеща. Билетите за предпремиерната прожекция на първия епизод на 5 октомври в зала 1 на НДК са напълно разпродадени за по-малко от 48 часа. Затова е добавена и втора прожекция на 6 октомври от 20 часа отново в зала 1 на НДК. И понеже говорим за завръщане на сериал, който остави сериозна следа в българския ефир, за нас е специално удоволствие да ви кажем, че БГ Радио е ексклузивен радиопартньор на Под прикритие сезон 6. В седмицата на премиерата очаквайте ексклузивни интервюта с част от артистите в ефира на БГ Радио. А сега продължаваме с още от любимата българска музика. Слушаме Керана и космонавтите и Жива.
0: Това е Второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Вземете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
3: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
4: Седмица нарушен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове нарушен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Светлини, коледна украса.
6: За Италия всяко време е подходящо.
5: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
6: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
5: Подарете си коледен дух.
6: С Екватор БГ.
7: Бим-бим! Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
8: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ! Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ! IT продукти за ученика и геймера.
9: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
10: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
11: Пак е мокро, нали?
10: Да.
11: Постоянно ли така се увлажнява?
10: Особено, когато навън вали.
11: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
10: И ще забравя за този проблем с влагата.
11: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
10: О, чудесно. Става дори за басейни.
11: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
12: Само сега търсете хидрозол с минус 15% процента във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
13: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
14: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
15: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
16: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
17: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
18: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
19: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
20: Черно на бяло. Домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
21: Защото радиото е нещо ново всеки ден. Аудиоиновациите в рекламните техники и данни създават нови и вълнуващи възможности за маркетинговите специалисти. БГ Радио. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030. БГ Радио. Само българска музика.
22: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Фискалният съвет изрази сериозни резерви към месената макроикономическа прогноза на Финансовото министерство. Консултативният орган намира сценария за периода 2027-2029 година за реалистичен, но определя част от допусканията за текущата 2026 като твърде оптимистични и недостатъчно обосновани. Според съвета, заложеният от Министерството икономически ръст от 3 на 100 за тази година е в горния край на очакванията, като по-реалистичният диапазон е между 2,5 и 2,8 на 100 от брутния вътрешен продукт. Експертите определят прогнозите за инфлация от 4,8% и безработица от 3,4 на 100 като приемливи, но критикуват разчетите на брутния вътрешен продукт, цените на петрола и лихвените равнища като устарели. От Фискалния съвет препоръчват прилагането на предпазлив подход при приходите и осигуряването на финансови буфери за реакция при неблагоприятен сценарий. Правителството предлага на президента да издаде указ за отзоваването на посланника ни в Обединените арабски емирства Иван Йорданов. Дипломатът беше извикан обратно в София от външния министър по настояване на премиера, след като МВР съобщи, че фирмата на бащата на Йорданов е замесена в схема за отклоняване на държавни средства, използвани за плащане на частни полети на лидера на ДПС. Посланникът категорично определи твърденията като неверни. Междувременно от външно министерство разпоредиха пълна проверка на действията на българското посолство в Абу-Даби. Първата улица на Сканирай лапата вече е факт София, като инициативата е разположена на улица Асен Йорданов, район Триадица. За проекта съобщи столичният кмет Васил Тързиев в социалните мрежи. На мястото са поставени специални информационни табели, които напомнят на стопаните на домашни любимци за техните отговорности, от почистването след кучето и разхождането на повод до действията при среща с животно в нужда. Чрез изписаните на табелите QR-кодове гражданите получават допълнителна информация, правила за реакции и конкретните размери на санкциите при нарушения. Кампанията цели да осигури лесна поредица от стъпки и сигнали при случаи, свързани с животните. Хибридната кампания на Русия не преустановява подкрепата за Украина. Това заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте, призовавайки съюзниците към спокойствие, предава агенция Франс Прес. Той подчерта, че безсърсъдните и враждебни действия на Москва в Европа се провалят в опитите си да отбият решимостта на пакта. Изявлението му дойде след като Естония стана поредната държава, обвинила официално руските специални служби за организирането на палеж местна отбранителна кампания. Европейските правителства отчитат сериозно засилване на руските саботажи повече от 4 години след началото на войната в Украина. Генералният секретар на НАТО призна, че тези действия оказват влияние, но призова страните

0: Страните членки да не бъдат наивни и да напомнят, че Алиансът е по-силната страна. Учениците мигранти в Кипър постигнаха по-високи оценки от местните деца на тази годишното международно оценяване PISA, съобщих от Министерството на образованието. Изследването преобърна обществените нагласи на острова, като установи, че децата с мигрантски произход се представят по-добре от кипърските си връстници в трите области – четене, математика и природни науки. Под определението мигрантски произход в проучването попадат всички ученици, чийто роден език не е гръцкият, включително живеещите на острова българчета.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
0: Следобедните часове над по-голямата част от страната ще бъде предимно облачно. На места в източна и централна България до вечерта и в югозападните планински райони ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури в страната ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18, в Пловдив и Варна 20 градуса.
1: Второто кафе с Цвети.
3: БГ Радио, само българска музика. Второто кафе в началото на 3 следобед е чудесен повод да ви поканим на театър. Ще ви изненадам, ако до думата театър сложа и името на Димитър Бербатов. Да, свикнали сме да го свързваме именно с футболната му кариера, но сега той влиза в ново амплуа с своя спектакъл, който предстои, вече имаше своята премиера в Благоевград. Следващата дата е Пазарджик. И всъщност, какво стои зад един голям успех? Таланта, дисциплината, правилните хора, грешките по пътя или може би всичко това заедно? Точно този въпрос стои в основата на Бербатов разкодиране, авторски моноспектакъл, в който Димитър Бербатов сам разказва своята история. От първите си стъпки във футбола до върховете на международната си кариера. Но това не е просто разказ за футбол и големите мачове. Спектакълът търси човека зад легендата. Неговите избори, принципи и ценности, които стоят зад успеха. Всичко това се случва под режисурата на Яна Титова, която е доказана като професионалист, а музиката в спектакъл е дело на Влади Ампов графа. И понеже разкодирането тепърва започва, още този четвъртък ще имаме възможността да чуем самия Димитър Бербатов в ефира на БГ Радио. Той ще бъде гост в сутрешния ни блог Стартер, а съвсем скоро ще го очакваме и тук в Между две кафета, където ще имаме още време за разговор, този път малко по-близо до човека, който стои зад израза футболна легенда. Спектакълът ще премине през голяма част от градовете в страната, а повече информация за билетите можете да откриете на bgradio.bg. Този час продължава с златните песни пред нас, кой ще каже какво е любов на Тоника. Ще чуем и да започнем от начало на Орлин Горанов. Останете и за началото на разговора ни с шеф Силвена Рол в рубриката Между две кафета.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: кафета, звездите гостуват на Шушу Мушу с цвети.
1: Тази седмица кафето ще е био с ядково мляко, без бяла захар, но няма как да не е вкусно, защото ще го пием с истински шеф-готвач. Тя тръгва от Пловдив, когато е на 19 години и се премества в Великобритания. Готви за звезди като Клаудия Шифър, Тина Търнър и Шер. Към момента задълбочено изучава спецификите на храненето и се занимава с биохакинг. Какво ще рече това? Метод, който ни помага да подобрим умственото, емоционалното и физическото ни състояние. Отвъд всичко това съм сигурна, че има много цветни истории от нейния живот, които да ни разкаже. Мой гост тази седмица е невероятната шеф Силвена Рова. Здравейте и добре дошла.
2: Здравейте, благодаря. Добре заваряли.
1: Какъв е вкусът на вашето детство?
2: О, вкусът на моето детство е знойност, безгрижие, бях много палава. Няма такова нещо. Аз имам нулеви травми. Аз сега от преди 10 години научих, че повечето хора живеят с някакви травми от детството си. Аз как нищо Господ ме опазил, слава на Бога. Беше едно сладко детство, просто много, много, много вкусно, с много невероятни храни, с невероятни приключения. Всичко помня, всичко ми помня миризмите, аромата на лепите, сезонните плодове, сезонните зеленчуци, храната. Училището беше много близо до нашия блок и като се прибирах, започвах да мириша тези невероятни миризми, които идваха от балконите, някой на пържени кюфтета, някой на сърми, нали, някой на задушени такива кебапи, манджи, оризи, спиле. И си виках, какво ли е в нашата къща днеска? Това са спомените. Спомените са ми уникални, невероятни, на едно безгрижно, истинско детство, което те обогатяваше всеки ден. И беше просто дете. Това да си дете, да си живееш живота, да си правиш каквото си искаш, нали, да си тичаш, да си бягаш, да си с обелени колене, да падаш, да ставаш, да се биеш, да се разправиш. Нали, но не по начин, по който го правят сега младите. Говорим за на площадката, с колелото, на канките и така нататък.
1: А коя ще бъде песента, която поставя началото на вашия живот, ако беше плейлист живота ви?
2: Вие знаете ли, че никога не съм имала някаква особена цел. Просто съм знаела коя съм, защото аз израснах в семейство, в което много добре знаех. Баща ми беше, може би, най-красивия мъж в Пловдив. Това е човек Бон Виван, с много интересна история, с много интересна семейна среда. Майка ми пък 100% най-хубавата жена в Флорив. А Флорив, вие знаете, са много хубави момичета, жени красиви. Знаеш ли са коя съм? Абе, бех израсла в едно семейство с много любов, с много обич, така че ако е на плейлист и моята песен ще бъде ти си знаеш коя си, защото наистина, а това е много важно да знаеш коя си от много ранна възраст, защото повечето млади хора няма самочувствие. Те искат валидация чрез нещо друго, чрез някой друг. И затова тези проблеми с дрогата, с зависимостта към някой си, който има по-силен характер, започват да стават. А тази сигурност, тази устойчивост, която моите родители влезаха в мене, я няма. И говорим повече и повече за родителското ядро като цяло, за семейството. Така че ако трябва да кажа, просто ти си знаеш коя си, ти си знаеш силата, продължавай, защото ти не знаеш какво ще правиш. Ти може си мислиш, аз искам да съм балерина, аз искам да съм оперна певица, може и да стане и да не стане, но ти знаеш, че си силна, ти знаеш, че на земята, на която стъпваш, ти няма да пропаднеш и това е най-важното нещо. Просто върви напред.
0: Между две кафета.
1: Тази седмица с шеф Силвена Рол.
0: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
3: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
4: Тази сряда мой специален гост в рубриката Пепел и диаманти на Данчо Стълбицата по БГ Радио ще бъде известният поп-певец Йордан Марчинков от популярния през 70-те и 80-те години на миналия век вокален дует Стефка Берова и Йордан Марчинков. Той ще е при мен, Данчо Стълбицата, на 30 септември от 21, с повторение в неделя, 4 октомври от 20 часа по БГ Радио.
3: И това е всичко.
0: Очаквайте Данчо Стълбицата в сряда от 9 вечерта по БГ Радио.
5: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август с

0: Сто са подарък от нас. Лидо. Заслужава си.
1: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
2: Красива баня.
1: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
3: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
4: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
5: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
6: Разви се .bg. Подготви се за живота. Всички занимания за детето са планирани и графикът му е пълен. А не пропускаме ли най-важното? Да вярва в себе си, да се фокусира, да управлява емоциите си и да продължава, когато е трудно. В Развий се тренираме точно това – уменията за живота. Чрез забавни игри, мисии и преживявания. Бъдещето на детето ти зависи от теб. Разбери как на развийсе.bg.
7: Търсите джакузи? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
8: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Milwaukee Trade Tour. Бъдете там!
9: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен. От Ботаник.
10: Планира ли лятото на семейството си?
11: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
12: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, BeLite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора в магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
13: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
14: Ти наистина си магиосник, скъпи.
15: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
14: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
15: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
14: Косе дом. Сбъдва мечти.
16: Мамо, гладен съм!
17: Естествено!
16: Ама много съм гладен!
17: Естествено!
16: Защо се повтаряш естествено?
17: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
18: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
8: БГ Радио. Само българска музика.

0: две кафета. Звездите гостуват на Шушу Мушу с Цвети.
1: Силвена Рол в Между две кафета. Кой ви преподаде най-важните уроци, като бяхте дете?
2: Да, знам, но не съм била от послушните. Татко си ме шляпкаше чат-пат. Обаче по същото време много ме обичаха. Може би трябва да са моите родители, няма кой да е. Баща ми, аз гледах баща ми като бог. Той просто беше много... Сега не мога да кажа, че беше, нали... Той си беше малко странен характер, но беше различен. Бе, виж какво, аз съм родена избранница, моя баща беше избранник. Когато знаеш, че си роден с някаква цел, с някаква мисия, и всеки има мисия, всеки е роден като избранник, но дали го осъзнаваш или не е въпрос. Повечето хора си мислят, че са така, да запълнат някакво семестенце. Факта, че си роден, факта, че си просъществувал, факта, че си на тази земя, ти трябва да направиш нещо, за да направиш разлика, защото ти си тук. Защото, защо си ти тук иначе? Истината е, че може би моя баща, най-вече моя баща.
1: А кои бяха героите на вашето детство?
2: Героите на моето детство? Фи герои. Вижте какво, аз бях много различна. Първо не бях конвенционалното момиченце. Не се шматках нагоре-надолу. Не се усещах, че момчетата са хубави или че мога да ги харесам. А както вече споменах, това беха на кънките, просто и на колелото. Ама винаги са белени колена, винаги. То просто имах доскоро белезито преди 20 години там на колената. И истината е, че те се събираха, играеха бутилка. Моите съученици не ме искаха. Аз помна креща долу там на първия етаж на блока. Знам къде са се събрали към Пенке. Тя Пенка се казваше. Пенка Лесова, сега ще й кажа името на. Събираха се, играеха бутилка и не ме викаха. Им беше много кофти. Аз колелото долу седа и не ме викат. Така че аз може би съм си била геройката за себе си. Аз не искам никой друг да бим. Аз съм моят герой за себе си. Аз съм моят герой след 5 години, след 10 години. Това съм си аз. Аз не желая да имам друг, който да ми е герой, защото аз трябва да знам какво аз съм направила за себе си и какво прави за другите. Защото в този живот ти не може да правиш неща за себе си само. И така се оказа. Аз просто съм много по-полезна за себе си и за другите, отколкото много от тези мои съученици, защото, нали, къде са те сега? Никога не съм пушила, никога не съм пила, никога не съм се интересувала от такива неща. Не съм светица в никакъв случай, не ме разбирайте погрешно. Просто така се случи. Занимавах се само с спорт. Спорта мен ме интересува. Играех баскетбол, играех тенис. Никога не бях добра. Обаче го играех. Обичах дисциплината. И до ден днешен играя. Аз много спорт правя. Аз съм в джима 4 пъти на седмица, правя силови упражнения, играя падъл тенис, пак 4 пъти на седмица. Спорта за мен ми е много важно нещо. И това баща ми го вложи в мене от много ранна възраст. И за което съм много благодарна.
0: Между две кафета.
1: Тази седмица с шеф Силвена Рол.
0: БГ Радио. Само българска музика. Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
3: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
4: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година, само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за новите кущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
5: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент, и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
6: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
7: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
8: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
7: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
8: Революция в лепенето!
7: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
7: Довери ни се!
9: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
10: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
9: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
10: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
9: Моноблок фаянс за 59 евро.
10: Акумулатори гигават от 49 евро.
9: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
10: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
9: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ring Mall и IKEA. Откриване 1 октомври 15 часа.
10: Практикер. Винаги има решение.
11: Те не могат да кажат къде ги боли,
12: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
13: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
14: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
15: Светлини, коледна украса.
16: За Италия всяко време е подходящо.
15: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
16: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
15: Подарете си коледен дух.
16: С Екватор БГ.
17: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
18: Петре, децата от 15 са на училище.
19: Разбрах, миме. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
20: Това достатъчно ли е?
18: Вземи само HBOTA AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
16: Взимай превантивно HBOTA AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBOTA. Защото помага.
21: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
22: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Комисията за защита на потребителите започва проверки за реалните цени, на които се изкупува продукцията от българските производители. Това съобщи председателят на комисията Майя Манолова по време на форум, организиран от Българския фермерски съюз. Манолова цитира данни на Евростат, според които България надвишава средноевропейските цени за основни хранителни продукти. В същото време покупателната способност в страната е 2,68% от средната за Европейския съюз. Председателят на КЗП подчерта, че практиката е доказала невъзможността на инициативата Кошница с грижа да реши проблема чрез доброволни споразумения с големите вериги. Тя пое ангажимент за понижаване на цените за потребителите, което да не бъде за сметка на българските производители, и настоя за прецизиране на методиката.

0: борбата за справедлива стойност. България, Гърция и Румъния преминават към съвместно планиране и реализация на мащабни трансгранични проекти, свързващи Егейско море, Дунав и Черно море. На среща на високо ниво в Брюксел транспортните министри Георги Пеев и Христос Димас, румънският държавен секретар Йонеос Криощяно и европейски представители подписаха официален план за действие. Документът е в изпълнение на меморандума за засилено сътрудничество, сключен на 3 декември 2025. От общо 53 планирани проекта, 25 са определени като приоритетни и с висока степен на готовност. Те включват ключови мостове, железопътни и пътни коридори на обща стойност около 23 милиарда евро, като целта е изграждането на непрекъсната транспортна мрежа в направленията север-юг и изток-запад. Полетите на летището в Катания на италианския остров Сицилия бяха възобновени, предават световните агенции. По-рано операциите бяха спрени за пореден ден заради вулканична активност на Етна. Летищният оператор съобщи, че трафикът е възстановен незабавно, след като кодът за опасност беше понижен от червен на оранжев. Първоначално дейността на летището трябваше да спре до 16 часа българско време днес, само няколко часа след като в понеделник приключи предишното тридневно затваряне. Сицилианският аеропорт е петият най-натоварен в Италия, но редовно страда от изхвърлянето на пепел от най-активния вулкан в Европа. Последното спиране на полетите засегна хиляди пътници и принуди авиокомпаниите масово да пренасочват самолетите си към съседни летища. Изборните системи в Съединените щати по време на междинния вод през ноември ще бъдат защитавани от американските военни кибервласти и Агенцията за национална сигурност. Министърът на отбраната Пит Хексет потвърди, че държавата мобилизира разузнавателния и технологичен ресурс на Пентагона срещу потенциални външни намеси и хакерски атаки, предават американските медии. Подобна софтуерна помощ е утвърдена практика, откакто през 2017 изборната инфраструктура беше обявена за критична. Сегашното решение обаче се взема в момент, когато администрацията на президента Доналд Тръмп силно ограничи капацитета на цивилната агенция за киберсигурност и сигурност на инфраструктурата, създадена специално за тази цел. Въпреки промените, миналата седмица ведомството публикува актуален план за противодействие на дигиталните заплахи. Димитър Кузманов се класира за втория кръг на сингъл на турнира на клей от сериите Challenger 50 в Бари, Италия. 33-годишният българин надигра Жофри Бланкано от Франция. Опонент на Кузманов в следващия кръг ще бъде третият поставен Виталий Съчко от Украина. С този успех българинът заработи 4 точки за ранглистата на ATP, в която през тази седмица заема 361-то място.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: До края на деня ще бъде предимно облачно, на отделни места с валежи от дъжд. През нощта слаби превалявания ще има на отделни места в южните райони. Утре облачността над северна България ще се разкъсва и намалява и ще се установява предимно слънчево време. Само на изолирани места, главно в югоизточните райони, ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен в източна България и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса.
1: Второто кафе с Цвети.
2: БГ Радио, само българска музика. Второто кафе продължава. Чухме колегите от новините, а пред нас посрещаме златните песни Високо на ФСБ и С любов на Маргарита Хранова. А само след малко добрата новина от днес.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Шоуто «Второто кафе» с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика, чухме Тони и както преди. А сега е време за добрата новина.
0: Добрата новина.
1: Спорта има едно много хубаво качество, събира хората, събира и децата, без значение кой откъде идва. Но за да си част от играта, понякога ти трябва нещо съвсем простичко, като маратонки, топка, ракета или велосипед. Точно за това Фондация Дари знание започва нова кампания. Организацията, която вече 4 години осигурява безплатни уроци на ученици от семейства в затруднено положение, сега иска да помогне на деца от различни части на България да имат необходимото за часовете по физическо и за спорта в свободното си време. Първите райони, които ще бъдат подкрепени, са Монтана, Берковица, Мездра и Враца, а след това кампанията ще продължи и към други населени места. Търсят се топки, ракети, велосипеди, тротинетки, ролери, спортни екипи, маратонки, каски и всякаква друга запазена и безопасна спортна екипировка. Можете да дарите и ваучери за спортни магазини. Кампанията продължава до 30 юни 2027 година, а повече информация за това как можете да помогнете ще откриете в сайта на Фондация Дари знание или в платформата на Time Heroes.
0: Второто кафе с добра новина. Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
2: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Иво Казасов от група Акага. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
3: Готов ли си за Тунинг Шоу? Нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай наживо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво -2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
4: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 28 септември до 4 октомври смокиня за 29 цента броя с Lidl Plus и лимони за 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
5: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Electrotrade, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при Angrotrade ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Milwaukee Trade Tour. Бъдете там.
6: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
7: Химакс Фарма представя
8: Флорби Мед.
9: Флурбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимет Минт. Флурбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
10: Флурбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
11: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
12: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
13: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
8: търсите градинска сауна? Запомнете! Spa Showroom Aqua Center София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
14: Хей, да ти с скучната коса, която крещи бояди са име. Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
15: Ново от Eldom. Вентилаторите Eldom Breeze. Създадени да носят комфорт през горещите летни дни. Те съчетават ефективна работа, удобство и модерен дизайн. Eldom Breeze. Свежият избор за дома или офиса. Eldom. Във всеки дом.
16: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
17: Димитрия, какво правиш бе? Защо поляш кафа в банята?
18: Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас.
17: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даш да го държиш под вода.
18: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
17: Проблема, Димитрия, кой ще плаща водата? Ай се още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
18: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
19: Радиото е най-краткият път на вашия бранд до милиони хора всеки ден. Обхватът и продължителността на слушане са по-добри от всякога. БГ Радио. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030. БГ Радио. Само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Тони Димитрова.
2: Ние сме брати Аргирови. Това е най-новата ни песен. Май още сме си същите. По

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Завършваме днешния епизод на Второто кафе с новата песен на братя Аргирови и Тони Димитрова «Май още сме си същите», която чухме в изминалите минути. До края на този час очаквайте колегите от новините, които се включват с информация за пътната обстановка в страната. Пред нас са Люси Сланева и Герус Ляля. До края на часа ще чуем и Бангаранга на Дара. От мен Свети е пожеланието за прекрасен остатък от днешния ден. Останете с програмата на БГ Радио и любими песни за любими хора.
0: Това е Второто кафе с Цвети по БГ Радио. БГ Радио. Само българска музика.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 28 септември до 4 октомври в Lidl поешки кренвирши с 50% намаление за евро 15 цента с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро 69 цента килограма. 6 броя слънчогледово масло златно добруджанско за 7 евро 29 цента. И захар диамант за 55 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Премени през менопаузата с Манхаем менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
4: Четвъртият практикер в София отваря врати и в район Витоша.
5: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
4: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
5: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
4: Моноблок фаянс за 59 евро.
5: Акумулатори гигават от 49 евро.
4: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
5: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
4: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
5: Практикер. Винаги има решение.
6: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
7: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
8: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
9: Петре, децата от 15 са на училище.
10: Разбрах ми име. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
11: Това достатъчно ли е?
9: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
12: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
13: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
14: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
15: Тази есен добрите предложения идват едно след друго. Опитай! Жарена вешалица от свински врат хит 1 кг сега за 8 евро и 49 цента от 24 до 30 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
16: Ей, бабо, айде back to school!
17: Дай на български, бе, бабе!
16: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
18: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
19: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
20: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
21: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
22: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
23: Светлини, коледна украса.
24: За Италия всяко време е подходящо.
23: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
24: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
23: Подарете си коледен дух.
24: С Екватор БГ.
25: За пътищата.
26: До 2 октомври движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 229 до 273 се осъществява с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. Също така шофьорите трябва да са внимателни от километър 55 до километър 60 посока София поради полагане на пътна маркировка. Също до 2 октомври движението по автомагистрала Хемус в участъка от километър 350 до километър 363 посока София е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. По автомагистрала Марица до 30 септември движението в участък при километър 109 и дясно платно в посока граничен пункт Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на селскостопански подлез. Въведено ограничение на скоростта до 50 км в час. По автомагистрала Струма до края на годината движението в участъка от километър 12 до километър 10 посока София трябва да е с повишено внимание поради почистване на откоси.
0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

БГ Радио. Само българска музика. Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Електрическите тротинетки вече ще се регистрират в общините. Това реши правителството с приемането на изцяло нова наредба за индивидуалните електрически превозни средства. Нормативният акт урежда условията за регистрация, воденето на местни регистри за собствениците и образците на документите, необходими за процедурата. Основната цел е да се идентифицират превозните средства и техните притежатели, което ще подобри контрола и ще повиши безопасността по пътищата. Новите правила ще влязат в сила 3 дни след обнародването им в Държавен вестник, но за същинското стартиране на регистрацията и въвеждането на глоби е предвиден 12-месечен преходен период. Това време ще позволи на общините да изградят нужните технически системи, а на гражданите да регистрират тротинетките си преди активирането на административно-наказателната отговорност. Над 35 500 заявления за гласуване извън страната вече са подадени от българи в 72 държави, а крайният срок за онлайн регистрация изтича днес в 24 часа българско време. От Централната избирателна комисия съобщиха, че подготовката за президентския вот върви в срок. В България се разкриват 11 600 секции, като в 9311 от тях ще се гласува машинно, а в по-малките с хартиени бюлетини. Окончателният брой на местата за гласуване ще стане ясен след определянето на мобилните и болничните секции. От следващата седмица стартира и разяснителна кампания с 200 демонстрационни машини в цялата страна. Здравното министерство отнема разрешението за лечебна дейност на частна болница, намираща се на улица Велико Търново в Пловдив. Решението е взето след доклад на Изпълнителната агенция Медицински надзор, който установява, че лечебното заведение извършвало медицински дейности извън обхвата на законния си лиценз. Дейността в базата се прекратява незабавно от датата на връчване на заповедта. Документът може

0: да бъде обжалван пред административния съд в Пловдив в 14-дневен срок, но съдебното производство няма да спре предварителното изпълнение на мярката. НАТО категорично отхвърли руските заплахи за военна ескалация около ексклава Калининград. Говорителката на Алианса Алисън Харт подчерта, че организацията Отбранителен съюз и нейните действия или учения не представляват заплаха за Русия, предават световните агенции. Изявлението дойде в отговор на писмо от руското правителство, в което Москва обвинява Съюза в провокации и безпрецедентно напрежение около Калининградска област. Кремъл предупреди за риск от директен въоръжен конфликт и евентуални руски удари срещу командни центрове на държавите членки. Руската страна декларира и готовност да използва целия си арсенал, включително ядрено оръжие, ако НАТО направи опит да изолира Калининград от останалата част на страната. В писмото си Москва призовава за незабавно преустановяване на дестабилизиращите дейности, за да се избегне мащабна конфронтация. Германският специалист Маркус Гиздол е новият старши треньор на ЦСКА, обявиха официално от клуба. Той подписа договор до края на сезон 2026-2027 с опция за удължаване с една година и ще изведе червените в първия шампионатен двубой след подновяването на първенството. Гиздол е на 57 години и има богат треньорски опит в клубове от Бундеслигата, сред които Хофенхайм, Хамбургер и Кьолн, с които натрупва близо 200 мача в едно от най-добрите първенства в Европа. Работил е и в елитни отбори от Русия и Турция.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
0: До края на деня ще бъде предимно облачно, на отделни места с валежи от дъжд. През нощта слаби превалявания ще има на отделни места в южните райони. Утре облачността над Северна България ще се разкъсва и намалява и ще се установява предимно слънчево време. Само на изолирани места, главно в югоизточните райони, ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен в Източна България и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса.
1: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

преживя, ако всяка мечта ставаше в миг твоя светла.

0: Любими песни за любими хора.
1: В късния следобед винаги идват любими песни за любими хора, яко за кафето и следобед да отговарят Свети, то за любимите песни отговорността е моя. Добър вечер, казвам се Наско.

0: Любими песни за любими хора.
1: Всяка вечер точно в 7:30 посрещаме гостите на Любими песни за любими хора. Гост ще си имаме и днес. Това е Влади Зомбори. Той ще ни гостува с първата му самостоятелна песен, която носи името Непрестанно. До тогава изборът е ваш на телефон в София 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Там ни пише Анатолий от София. Той поздравява майка си Елисавета, която в събота има рожден ден. Пожелава и най-вече да е здрава и пожелава и още нещо, да има красива и спокойна есен. Песента е на Лили Иванова, Този свят е жена.

0: Любими песни за любими хора.
1: Антуан ни изпраща поздрави от неговия град Велико Търново. Той иска да подарим на неговата съпруга една много красива песен на Орлин Горанов. И това е «Към една жена».

0: Любими песни за любими хора.
1: Хурлин Горанов беше това и към една жена. Александър Петров е автора на текста към тази песен. Утре сутринта Александър Петров ще гостува на Боги и Симо Остартер във времето между 8 и 8 и половина. Любими песни за любими хора продължават.
2: Да.
0: Когато след обедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
3: Почвам ли?
2: Да.
3: Да.
2: Добре.
3: Да.
2: Чувам.
3: Та-ра-да-да.
2: Добре.
3: Не ли така го казвам?
2: Ай.
3: И тук малко се измъкна, защото не си казал съжалявам. Това беше много политкоректен отговор. Ама окей, приемаме го. Сега следващото обаче няма как да се измъкнеш.
0: Всеки ден от 2 до 5 след обед Цвети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
4: Тази седмица в Между две кафета сме с шеф Силвена Рол.
5: Милуоки Трейд Тур. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Милуоки Трейд Тур. Бъдете там!
6: Има неща, с които никога не правим компромис. Когато става дума за детското здраве, доверието е едно от тях. Във Vita Kids обединяваме водещи детски специалисти с дългогодишен опит, за да осигурим цялостна и надежна грижа на едно място. А сега Vita Kids е още по-близо до вас, с две локации в София, на улица Драговица 9 и на булевард Филип Кутев 10. Vita Kids – за здравето, което започва с грижа.
7: Планира ли лятото на семейството си?
8: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
9: Химакс Фарма представя
10: Флорбимет.
11: Флорбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорбимет Минт. Флорбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
12: Флорбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
13: На външен вид ти трябва да си топ. И винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
14: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
15: Този октомври влизаме в света на тайните.
16: This place is insane. Here you are.
15: Страста.
16: Verity Crawford. Her books, her husband, her perfect life.
15: И съмнението.
16: I have no idea what to believe.
15: Verity. 2 октомври. Само в кината.
17: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
18: Пигментации, акне, белези, розацея. Алма Хармони е решението. Студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Алма Хармони и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Студио BB Care.
19: Хайде, намали го малко!
20: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
21: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklin Group.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
2: Седмица нарушен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове нарушен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.

0: Ако харесваш БГ Радио, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетингът са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg. За повече информация, виж на bgradio.bg.
1: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: Тангра бяха това и любовта, без която не можем. С вас е БГ Радио с най-любимите песни. Ето го следващия слушател. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Как се казвате и откъде сте?
2: От Габрово съм, Ивайло Куймжиев. Обаждал съм се и друг път. Баща ми прави днеска 92 години.
1: О, жив и здрав да ви бъде!
2: Искам да го поздравя с една песен. Тя може би на младите няма да им се хареса, но Сън сънувах на Кирил Семов и на Маргарит Николова. Изключителна песен. Той много и се радва и до ден днешен. Много ще бъде щастлив да я чуе.
1: Какво ще му пожелаем от ефира на БГ Радио?
2: Какво да му пожелаем? Да е жив и здрав. Наистина.
1: Най-важното.
2: Да. Да ни и до нас.
1: Голяма ли е много фамилията?
2: Ами, голяма е, ама не може да се съберем. Те всички са по навсякъде. И тук сме се събрали наистина с сестра ми. Децата ги няма. Наистина, внуците му ги няма.
1: Много светла и красива вечер ви пожелаваме. Ще чуем тази вечна песен на Кирил Семов и Маргарет Николова. А пък искам да ви уверя, че все по-млади хора се обаждат в БГ Радио с желанието да чуят все по-златни и отдалечаващи ни някакси в времето песни.
2: Радвам се.
1: Така че да знаете, си мисля, че отмина това време, в което така бяхме по-далече от старата златна българска музика.
2: Радвам се, аз за това я пожелавам тая песен, защото съм я чувал при вас и съм чувал доста от това поколение песни, така че за това.
1: Нека да я чуем. Жив и здрав да ви бъде още веднъж вашия баща и да имате една наистина празнична и споделена красива вечер.
2: Благодаря ви.
1: До чуване.

0: Любими песни за любими хора.
1: Кирил Семов, Маргарет Николова и Сън сънувах още една от избраните песни в Любими песни за любими хора във вечерта на 29 септември. Здравейте!
2: Ало!
3: Здравейте! Аз казвам Марк.
1: Здрасти, Марк! Слушаме те!
3: Ние всеки ден, като тати ме кара на тренировка, всеки ден ви слушаме и много ви харесваме. Би искал да ми пуснете лад на жълта рокля.
1: Какво тренираш ти?
3: Футбол.
1: А сега отивате на тренировка или се връщате от тренировка?
3: Връщаме се от тренировка.
1: От колко години тренираш футбол?
3: Някъде от 5.
1: Браво, а сега на колко години си?
3: На 9.
1: Много успех ти пожелаваме и вярваме, че някой ден ще бъдеш много добър и много прочут футболист. А как се казва отбора, в който тренираш?
3: Локомотив София.
1: Много успех с Локомотив София. Лятна жълта рокля, за кого ще бъде, освен за тате, разбира се?
3: За мен и за тате.
1: Как се казва тате?
2: Благодаря Наско. Мариан се казва.
1: Мариане, аз ви благодаря. Браво за това, че сте възпитали много сърцата във вашия син и към футбола. Успех пожелаваме там, но и към българската музика. Много успехи да има и да сте много горд с него.
2: Много ви благодаря.
1: Хубава вечер.
2: Подобно, Наско.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Камелия Тодорова. Бих искала да честита 25-тият рожден ден и честит юбилей на БГ Радио. Щастлива съм, че ви има и че има българска музика в ефир. БГ Радио е важно, защото трябва да се спазват традиции в нашата страна, трябва да не забравяме миналото, трябва да живеем и с настоящето, и да мечтаем за бъдещето. И понеже сме българи, бихме искали все пак да има повече българска музика. Без БГ Радио нямаше да има този празник на българската музика, годишните музикални награди, които се превърнаха в един форум, един малък фестивал на българската музика. Честит празник!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Български шпеплет, страхотно качество при Белделесо Център.
2: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
1: Обещавам.
2: Моля?
1: И аз ви харесвам.
2: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
1: Да, бе.
2: Отлично.
3: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална летна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
4: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година, само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за новите кущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
5: Какво е Catecoin? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Mobile, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Catecoins. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Catecoin е на стойност 1 евро.
6: Четвъртият практикер в София отваря врати и в район Витоша.
7: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
6: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
7: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
6: Моноблок фаянс за 59 евро.
7: Акумулатори гигават от 49 евро.
6: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
7: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
6: Очакваме ви в практики Ервитуша. Околовръстен път 200 до Рингмол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
7: Практикер. Винаги има решение.
8: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
9: Защото обичаме обувките. Дайхман.
10: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.bg. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
11: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
12: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света, ще открия нещо ново, ще бъда по-организирана. Поне ще опитам. С Сиела на училище! Бъдещето започва от днес!
13: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
14: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
13: Вкусно!
14: Ей, искам и аз.
13: Трошете зеления плик мини филенца Самиен.
14: В магазина до вас.
15: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта. Това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
16: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико BG. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико BG. IT продукти за ученика и геймера.
17: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.

0: Ресторант «Звієнська кухня». За пътищата.
1: До 2 октомври движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 229 до 273 се осъществява с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. Също така шофьорите трябва да са внимателни от километър 55 до километър 60 посока София поради полагане на пътна маркировка. Също до 2 октомври движението по автомагистрала Хемус в участъка от километър 350 до километър 363 посока София е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. По автомагистрала Марица до 30 септември движението в участък при километър 109 и дясно платно в посока граничен пункт Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на селскостопански подлез. Въведено ограничение на скоростта до 50 км в час. По автомагистрала Струма до края на годината движението в участъка от километър 12 до километър 10 посока София трябва да е с повишено внимание поради почистване на откоси.
2: Защото знаем, че в задръстването е скучно. Любими песни за любими хора.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: България официално започва подготовката за въвеждането на европейски портфейл за цифрова самоличност. Това гласи решение на кабинета, чрез което се стартира изграждането на технологичната система и изпълнението на ангажиментите на страната по европейските правила за дигитална идентификация. Новият дигитален инструмент ще позволява на гражданите и бизнеса да доказват самоличността си по напълно сигурен начин при ползването на електронни услуги, както от държавната администрация, така и от частни компании. Държавата отпуска и допълнителни 12 милиона евро по бюджетите на общините за тази година. Средствата са предназначени за субсидиране на нерентабилните автобусни линии във вътрешноградския транспорт. Министрите решиха също държавата да отпусне и 1 500 000 евро за изграждане на телефонна система в затворите. Кабинетът одобри и допълнителни близо 9 милиона евро за националното хранилище за радиоактивни отпадъци. Българите, получили доходи от чужбина през 2025 година или притежават имущество зад граница, трябва да ги посочат пред Националната агенция за приходите. Оттам напомнят, че разполагат с информация за такива доходи и активи благодарение на международния обмен на данни между данъчните администрации. Задължението се отнася за местните физически лица. Те трябва да декларират облагаемите си доходи за миналата година, независимо дали са получени в България или в друга държава. Превозът на петрол през Ормузкия проток се увеличава и вече достига между 65 и 70% от равнищата преди войната. Данните са на доставчик на пазарна информация за енергийния сектор, цитирани от световните агенции. Те обхващат всички петролни продукти, включително втечнен петролен газ и рафинирани горива като бензин. В сравнение с предвоенния период, през стратегическия воден път вече преминават около 80% от необработения суров петрол и кондензантите. Средният седмичен обем възлиза на 11,2 милиона барела на ден. Преминаването през протока беше почти изцяло блокирано заради военните действия и заплахите от страна на Иран, след като Съединените щати и Израел започнаха атаки срещу страната в края на февруари.

0: Мадона е големия победител на 43-те музикални видеонагради на MTV, които бяха раздадени в Лос-Анджелис. Певицата спечели 7 статуетки, сред които артист на годината и албум на годината и влезе в церемонията с най-много номинации – 13. Тя откри вечерта с първото си живо изпълнение на наградите от 23 години насам. Тейлър Суифт взе 3 награди, включително най-престижната – видео на годината. Тя стана и първият носител на новото отличие, което MTV въвежда за музиканти с принос към режисурата на музикални видеа. Песен на годината спечелиха BTS, а най-добър нов изпълнител е Сиена Спиро. Наградата, учредена на името на Майкъл Джексън, получи Нирвана. Церемонията беше водена от Snoop Dogg и включи почит към Доли Партън и Джордж Майкъл. България приема Естония тази вечер от 21:45 в Пловдив във втория си матч от футболния турнир Лига на нациите. Момчетата на Александър Димитров са на дъното в класирането на групата, след като в събота загубиха с 1-2 от Люксембург на старта на новата кампания. Поражението беше историческо, тъй като досега България не беше губила от футболистите от Великото херцогство. В исторически план България няма загуба от Естония. Двата отбора са се срещали 2 пъти, като първият матч завършва наравно, а във втория България записва победа.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: До края на деня ще бъде предимно облачно, на отделни места с валежи от дъжд. През нощта слаби превалявания ще има на отделни места в южните райони. Утре облачността над Северна България ще се разкъсва и намалява и ще се установява предимно слънчево време. Само на изолирани места, главно в югоизточните райони, ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен в Източна България и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса.
1: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02 951 5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: любими песни за любими хора.
1: Със следващата песен отиваме в Тутракан, за да поздравим Пети и доктор Василев. Пожелавам им усмихната и хубава вечер. А песента е Красота на Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени.

0: Любими песни за любими хора.
1: С песента на Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени красота предизвикахме усмивките на Петя Князова и доктор Юрий Василев, наши слушатели в Тутракан. Ето какво пише във Facebook профила на Любими песни за любими хора Анелия Пенева. Здравейте, искам да поздравя Вили в днешния леко мрачен ден във Варна. Вече съм различен на Алекс Петров. Слушам всеки ден ВГ Радио, много се радвам на хубавата българска музика и благодаря и за песните, и за усмивките, и за вниманието. Анелия Пенева.

0: Любими песни за любими хора.
1: Александър Петров, беше това и песента «Вече съм различен». Следващия слушател, здравейте!
2: От София сме ни, аз се казвам Ема.
1: Добре дошла в «Любими песни за любими хора», Ема. Приемаме, че си говорител на твоето семейство и очакваме да посочиш и песента и да ни разкажеш какво се случва у вас тази вечер.
2: Искам песен.
1: Коя песен искаш?
2: «Друг живот».
1: Добре, и кои са любимите хора, които поздравяваме?
2: Мама и тате.
1: Как се казват?
2: Стефан и Соско.
1: А в къщи ли ни слушате или на път?
2: На път.
1: Откъде за къде пътувате?
2: От градината се прибираме.
1: О, ти в коя градина си? В коя градина? Чудесно! Ами много игри и приключения тогава в детската градина пожелаваме през цялата есен и идващия учебен сезон. И много поздрави в къщи и на мама, и на тате, и на цялата фамилия. Чао, чао!
2: Благодаря!

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Веско Ешкенази, аз съм цигулар, класически цигулар, който свири класическа музика, който обожава тангото, изпълнявам много различни видове музика, но в свободното си време, когато съм на път също така, слушам БГ Радио, защото там са най-хубавите песни, които аз познавам. Пожелавам на БГ Радио за 25 годишнината още много пъти по 25, много енергия да има, за да се прави все такова прекрасно радио. Спомням си още първите издания на БГ Радио, когато за първи път си казах, ето най-после има радио, което аз да мога да слушам българските песни, които аз обичам. Това прави БГ Радио толкова специално и до ден днешен, според мен. И не можем без него.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища, а сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни, течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
0: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
3: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Electrotrade, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при Angrotrade ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Milwaukee Trade Tour. Бъдете там!
4: Те не могат да кажат къде ги боли,
5: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
6: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
7: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
8: Красива баня.
7: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
9: На външен вид ти трябва да си топ. И винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
10: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
11: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
12: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
13: Рециклираш бокулка си? Купуваш бамбукова четка за зъби? Публикуваш снимка с дърво? И сякаш може още? Тогава те очакваме на TEDx Витоша Countdown на 7 октомври в Гранд Хотел Милениум. Защото тревата става по-зелена с идеи, които работят. Билети може да намериш на tedxvitosha.com.
14: С медийното съдействие на БГ Радио
15: Химакс Фарма представя
16: Флорби Флорбимет
15: Флурбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимет Минт. Флурбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
16: Флурбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
3: Седмица нарушен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове нарушен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
17: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
18: Тази събота и неделя в ефира на БГ Радио обръщаме музиката в цифри.
19: Внимание! И два, и три, и...
20: Сто години.
21: Минус 9 кръга.
20: Скоро е квадратен от 3 пето.
21: По 5.45 сутринта.
20: Да, кажи го 6 без 15. Между две луни.
21: Плюс 15 лалета.
20: Е равно на 1.
22: Петела в 1.
18: Цифромания в ефира на БГ Радио.
20: Ела ти промени песни по БГ Радио.
18: Музиката в цифри. Само по БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Ето какво пише във Facebook профил на Любими песни за любими хора, Максим Касапски. Здравейте, седя си съвсем сам, вали, настроението е кучешко. Съвсем като в песента на Васко Кръпката, аз съм кучето на крайния квартал. Може ли да я чуя? Поздрави на БГ Радио и хубава вечер, Максим Касапски.

0: Любими песни за любими хора.
1: Васко Кръпката, Подуване Бос Бенд и Кучето на крайния квартал. Още едно от музикалните желания в Любими песни за любими хора тази вечер. И поздравите и музикалния избор продължават до 8. Свързвани телефон София 02-951-5535. Още от музикалните желания на вечерта след малко.
0: Любими песни за любими хора. Да останем близки с важните за нас хора.

0: Бъди года с Кренвир и Кен. С Кен всеки ден.
1: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си, приятели!
2: Да, Нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
1: Снимка!
3: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Нямък, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
1: Очакваме те в Нямък! Не ме карай да повтарям.
4: Четвъртият практикер в София отваря врати и в район Витоша.
5: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
4: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
5: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
4: Моноблок Фаянс за 59 евро.
5: Акумулатори Гигават от 49 евро.
4: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
5: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
4: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
5: Практикер. Винаги има решение.
6: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Костенски водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
7: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
8: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
9: Изпратихме ви информация още сутринта.
8: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
9: Ние знаехме.
8: Вие да не ми четете мислите.
9: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
10: Търсите хидромасажна вана? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
11: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
12: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
13: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
14: Сега в магазини Berg. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Berg. И на bergbg.com.
15: Планира ли лятото на семейството си?
16: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
17: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с B-Cleany. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. B-Cleany. Чисти сам професионално.
18: Любими песни за любими хора. Да останем близки с важните за нас хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: След има път посрещаме баладата на сигнал да те жадувам. Изборът е на Коцето от София. Той поздравява приятелката си Стефи, която днес има рожден ден. Това е един от многото начини да й каже и да й покаже колко много я обича. Сигнал от тук нататък. С вас е БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Боби Косатката.
2: Здравейте, аз съм Дани Ганчев.
1: Това е Безсъние, вечната песен на Чочо Владовски в изпълнение на Тангра.
0: По БГ Радио.

любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: В този час в Столичен клуб е представянето на Виолетовата плоча с песни по стихове на Надежда Захариева. Плочата носи името на една от песните в нея и това е «Има чудо» на Стефка Берова. Това е и песента, която посрещаме сега в «Любими песни за любими хора».

0: Любими песни за любими хора.
1: Ето какво пише във Facebook профил на Любими песни за любими хора, Велика Йорданова. Здравейте, казвам се Велика и съм от Русе. Моля за поздрав за мен и съпруга ми Йордан с песента «Две пълни чаши» на Кичка Бодурова. Благодаря ви от сърце и хубава вечер, Велика Йорданова.

0: Любими песни за любими хора.
1: Ето какво пише Александра Станева. Здравейте, бих искал да поздравя моята майка Мира с песента "Обичам те, мила" на Стефан Вълдобрев. Хубава и приятна вечер на целия екип на Бей Радио. Слушам ви винаги с голямо удоволствие.

сега, че ти изчезне и повече никой не го видя. А морякът си се качи на кораба си, айде в морето. Защо? Нямаше я песента, нямаше я и Джиджи. Премина.

Свети, това ти ли си в тъмното? Ао, как ме оплаши? Май не ти проверя в Америка, а? Ами да. Добре, ела, Джиджи. Тук сме твоите братя. Ела, Джиджи, и пей! Пей за своята публика, Джиджи!

0: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
1: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
2: Тази сряда мой специален гост в рубриката Пепел и диаманти на Данчо Стълбицата по БГ Радио ще бъде известният поп-певец Йордан Марчинков от популярния през 70-те и 80-те години на миналия век вокален дует Стефка Берова и Йордан Марчинков. Той ще е при мен, Данчо Стълбицата, на 30 септември от 21 с повторение в неделя, 4 октомври от 20 часа по БГ Радио.
0: Очаквайте Данчо Стълбицата сряда от 9 вечерта по БГ Радио.
3: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа-център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф-урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
4: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него, дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
5: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg. Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празники и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
6: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
7: Подгответе детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
8: Тате, а защо всички избират Ровен Транс да им докарва колите?
9: Ровен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
8: А на Чичо Ваню, Ровен Транс ли ще му я докара от Германия?
9: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
10: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
11: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
12: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света, ще открия нещо ново, ще бъда по-организирана. Е, поне ще опитам. С Сиела на училище, бъдещето започва от днес!
13: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
14: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
1: Здравейте от житница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес житница. 30 години ковбасите на село Житница.
15: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
16: Добре.
15: Български шперплат.
16: Угърски шперплат.
15: Със страхотно качество.
16: Със страхотно качество.
15: Привел де Лесо център.
16: Привел де Лесо център.
15: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
16: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
15: За днес 4.
0: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: В Бей Радио Любими песни за любими хора посрещаме Влади Зомбори с първият му самостоятелен сингъл Непрестанно. Влади, здравей! Добре дошъл в Бей Радио.
2: Здравейте, много ми е приятно.
1: Тази година Бей Радио празнува 25 години. 25 години Бей Радио, 25 години само българска музика. Кои са твоите най-скъпи спомени с Бей Радио?
2: Всичко свързано с българската музика, защото вие сте тези, които давате глас на класиките, но и на такива млади и талантливи хора, до които се надявам и аз да бъда част. Не толкова млад вече, но винаги съм е свързвал с това, примерно, че съм откривал някой нов артист през БГ Радио. Това е супер.
1: Отдавна познаваме твоя талант като изпълнител, но какво е усещането от първи дебютен сингъл, който пуснахме в края на миналата седмица?
2: Ами малко ми е сюрреалистично всичко, което ми се случва последните две седмици, и обаче пък е приятно. Много приятно и малко ми е странно, че и аз вече съм част от вашия плейлист тук.
1: И то сериозна част.
2: Което ме прави изключително щастлив, наистина. И ето, след 25 години и аз ще стана част от вашата история. Надявам се.
1: Великолепна ти е песента. След малко ще я чуят отново нашите слушатели, този път с твоето присъствие в студиото. Каква история има тази песен? Каква история има Непрестанно?
2: Непрестанно първоначално се роди в главата ми от моят свят, от моят живот с Весела Бабинова, тире Зомбори. И начинът, по който, тъй като и двамата имаме така активна кариера в актьорското майсторствуване, работата ни пръска из цялата страна и има дни, в които изобщо не може да се видим, но това не означава, че нещо може да ни спре да бъдем заедно в края на краищата. И това е като една метафора за нашето общуване. Въпреки всичко, човек трябва да намира време да се връща към любимия си. Това е много важно.
1: Автор на текста е Прея. Как се стигнал от този текст? Ти ли каза
2: двамата
1: какво си представяш като текст?
2: Двамата или рамо до рамо бяхме и дума от дума се вдъхновяхме един друг, така че текстът е и на двама ни. За мен беше важно да напиша текста с някого, с който да си партнираме в писането, защото за мен беше много важно първото нещо, което излезе от мен като музикален артист, да имам участие във всеки един от компонентите, които съставят парчето. И Прея е човек, който е много колаборативен, много може да ти помогне без изцяло да доминира и да, как да кажа, да ти налага някакви неща. Тя просто елегантно допълни и ме напътстваше през цялото време, за което ти благодаря.
1: Талантливи хора си събрали като музиканти в песента, да кажем имената им.
2: Алекс Валериев, Пламен Денчев, Борислав Бояджиев, Борче, хората, които застанаха плътно зад мен и повярваха в тази идея, и благодарение на тях реализирахме до финала това парче.
1: Много нависоко те качват моите колеги. Някои казаха прилича на Майкъл Джексън, други казаха прилича на Джъстин Тимбърлейк. Да знаеш, такива отзиви чух вече за песента. Страхотно е.
2: Големи така, комплименти, благодаря от
1: сърце. Успехи на добър част и пожелаваме. Екипа, който е заснел видеото, е също креативен, млад, свеж.
2: Абсолютно.
1: Няма как да не разкажем и за тях.
2: Да, искам специално да им благодаря и на тях за отдадеността и за въображението, което всъщност създаде облика на парчето, което беше много важно. И не само облика на парчето, и моят облик като музикален артист. Това беше много важно. Как аз самия ще изглеждам в крайна сметка. Това е Филип Круз. Неговата партньорка в живота и в работата им, Даниела Йорданова. Тя е стилист и фотограф там в неговия екип. Също така Ангел Ангелов, който е оператор на видеото, и Дани Димитров, който беше фокус полор. Благодаря и на Цвети Христова за грима и за косата. Това са малки детайли на пръв поглед, обаче те оформят цялата визия на нещата. Със сигурност бих могъл да кажа, че талантът на тези хора повдигна и допринесе още повече за самото парче, като излъчване и като енергия. Им благодаря.
1: Видеото е в сайта на Бей Радио, bayradio.bg, така че ако има слушатели, които не са го гледали, могат да го направят сега. Прави ли ти се лайф, Влади?
2: Да, но искам да натрупам малко авторска музика, защото всеки един лайф за мен е... Аз го гледам и от от актьорска гледна точка, смисъл такъв, че той като ще бъде по-скоро като някакво представление, не само концерт. Така че искам да събера още частици от моя пъзъл и да дам нещо по-голямо на публиката и по-завършено.
1: Добре. Къде да те гледаме в театъра тези дни? Къде ни каниш?
2: Играя си редовните представления в Малоградски театър, в театър Артвент. Началото на следващата година готвим един нов проект в театър Артвент, където сме само мъжка компания и става дума за една българска история, която според мен ще бъде много вълнуваща за хората. Това предстои пролетта до година.
1: Много успех, много ти благодаря за това гостуване в Любими песни за любими хора. Зомбори, така ще те представяме, когато говорим за твоите музикални проекти.
2: Да.
1: Така че ти пожелаваме успех с това име, което ще го изписваме на латиница. Да. В БГ Радио Любими песни за любими хора, Зомбори с неговата дебютна песен, която носи името Непрестанно. Много скоро очакваме Зомбори на гости и в Пет въпроса при моите колеги, приятели Боги и Симо, а и във второто кафе при Цвети. Освен това, ще му дадем за задача да си помисли и за неговите 10 любими български песни. Защото знаете, едно от най-обичаните ни уикенд предавания е Любимите 10. Но сега, Непрестанно, първата самостоятелна песен на Зомбори.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Зомбори. Това е дебютната ми песен Непрестанно по БГ Радио.

0: Мерси за Тунинг Шоу. Нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай на живо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво минус 2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
1: Търсите джакузи? Запомнете! Спа Шоурум Акватцентър София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
5: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
6: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля, не, магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констенски водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
7: 366366.
8: Септември! Септември!
9: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека.
10: Аптеки 366. Винаги близо до вас.
11: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
12: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
11: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
13: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
14: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.

0: 10% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Иргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
2: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Зенифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
5: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
6: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Любими песни за любими хора.
1: Ето така звучеше в музика вечерта на БГ Радио. Аз съм Наско, благодаря ви за вниманието. Отново колелото на предаването ще завъртим утре малко след 5 следобед. Приятна и усмихната есенна вечер. Това е пожеланието ни. До утре!

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Иво Казасов от група Акага. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
2: Седмица на Рошен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове на Рошен. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: СПА сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа-център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф-урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
4: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
5: Те не могат да кажат къде ги боли,
6: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
7: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
8: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.
9: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
10: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
9: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
10: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
9: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
10: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
9: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
11: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
12: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
13: А къде се продават?
11: Навсякъде в търговската мрежа
12: или онлайн на chris06.bg.
11: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
14: Безкрайна топла вода Селдом. Точно когато ти е нужна. Новите проточни бойлери под налягане Елдом Алфа ти дават пълен контрол. С три степени на мощност, LED дисплей и модерен дизайн за съвременния дом. Елдом. Във всеки дом.
15: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
16: Химакс Фарма представя
17: Флурби Мед.
18: Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурби Мед Минт. Флурби Мед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
19: Флурби Мед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: ти се бе.
1: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
2: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта. Това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
3: BG Radio. Само българска музика.

0: при мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно. Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.

0: 10% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Костенски водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено.
2: Ама много съм гладен.
3: Естествено.
2: Защо се повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
5: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
6: 366366.
7: Септември! Септември!
8: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.
9: Димитре, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята?
10: Е, байтанио, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като рай грас.
9: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
10: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
9: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
10: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
11: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
12: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
13: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
14: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Иргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фондацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
15: Премени през менопаузата с Манхайм Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхайм Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхайм Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
16: Този път май плочките лепнаха перфектно.
17: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Тони Димитрова.
2: Ние сме брати Аргирови.
3: Това е най-новата ни песен. Май

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък.

не върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви. Къде ли се водят войните?

БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: 3 в 1, а 4. Беше ми много приятно.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: но само един живот не е достатъчен.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

Защо ли? Защо ли да крием, че аз и ти вече това не сме ние?